1984. godine američka soul pjevačica Esther Phillips umrla je od zatajenja jetre bubrega u Carsonu, Kaliforniji u 48. godini. Rođena je u Galvestonu, Teksasu. Bila je američka soul pjevačica, poznata po svom R&B vokalu, ali i kao svestrana pjevačica. Objavljivala je pop, country, jazz, blues i soul skladbe. 75. imala je hit sa pjesmom What a Difference a Day Makes. Njezina povratnička ploča imala je disco prizvuk. Ovo je prekrasan primjer kako se stara pjesma može potpuno preoblikovati za novu generaciju. Njezina verzija iz 75. spojila je soul, jazz, R&B i tada moderni disco zvuk, pretvarajući klasičnu baladu u elegantan plesni hit.

0: glazbeni vremeplov. This is rock and
1: roll. Na današnji dan 1925. godine rodio se skladatelj Felice Brandt. Napisao je hitove Everly Brothersa, All I Have to Do Is Dream, Bye Bye Low, Wake Up Little Susie, Rain in My Heart, za Buddy'a Holly'a. The Everly Brothers ima je poznatog američkog rock, pop i country muškog dueta, koji je presudno utjecao na razvoj glazbe 20. stoljeća. Osnovali su ga braća Don i Phil, razvili su svoj specifični glazbeni stil harmoničkog duo pjevanja s tercama uz pratnju dviju akustičnih gitara. Oni su duet koji se najviše puta popeo na vrhove američkih glazbenih top ljestvica. Njihov zlatni period bio je u razdoblju između 57. i 64. Neposredno su utjecali svojim pjevačkim stilom na bendove poput Beatlesa, Beach Boysa i Bee Gees. 57. objavio uspješnicu Wake Up Little Susie. Iako danas zvuči vrlo nevino, pjesma je 57. izazvala iznenađenje i negodovanje u dijelu američke javnosti. Razlog je bio upravo u sugestiji da su dvoje tinejdžera bili zajedno cijelu noć izvan nadzora roditelja. Neke radio postaje u SAD-u zabranile su pjesmu, a posebno je bila kontroverzna u konzervativnim sredinama. Zanimljivo je da je upravo ta skandaloznost pomogla njezinoj popularnosti.

današnji dan 1936. godine rodio se Charles Pope iz benda The Temps. Američka su vokalna grupa iz Atlante koja je svoj uspjeh postigla između 60. i 70. a najviše u 80. godinama prošlog stoljeća. Dvije odvojene verzije skupine nastavljaju objavljivati i snimati. Prvi bend vodio originalni član Tempsa Robert Lee Smith, a drugi Charles Pope, brat osnivača Joea Popea. Slušamo njihov američki soul hit single Be Young, Be Foolish, Be Happy. Postala je jedna od najpopularnijih pjesama glazbe za plažu, posebice na američkom jugu, gdje pjesma i grupa uživaju stalnu popularnost i prepoznatljivost kao i svi hitovi

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah. Roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Što me čini sretnim? Radio Zadar.

0: μωράν. Τώρα κάνει διέτα ο σμιέχ εις μάμι. Προνάτσιμ καουσέμι. Πάμε πόμπιε.
1: Ваш радио Задар. Хрватска радио телевизија Радио Задар. Дневник.
2: Dobar dan u dnevniku u kojem donosimo zabrinutost građana Gospića, jenjava, veće braniteljske mirovine. Ekstremna suša ugrožava ovčarstvo, ali i divlje životinje. Zbog noći punog mjeseca, posebna regulacija prometa i sutra vruće.
1: Dnevnik.
2: Kao što smo javljali, opsežan nalaz USKOK-a potvrdio je da su u podzemnim vodama nizvodno od gospićkog odlagališta otpada pronađeni iznimno opasni spojevi tzv. Vječne kemikalije koje uzrokuju kancer, karcinome i druge teške zdravstvene poremećaje. Unatoč višegodišnjim prijavama i snimkama noćnog dovoženja otpada, nadležne institucije nisu reagirale na vrijeme. Ministrica Marija Vučković poručuje kako je sanacija u tijeku te da se čeka drugi javni poziv nakon što se na prvi nitko nije javio, no liječnici i mještani upozoravaju na uzbunjujući porast malignih bolesti među mladima, iako iz ličkih voda tvrde da je pitka voda u sustavu za sada sigurna, zavrnutost građana na jenjava. Evo izjava ministrice i ginekologinje Mirjane Brkljan-Ardošević iz Opće bolnice u Gospiću.
3: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Tri mjeseca smo, malo manje od tri mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
4: Vidite da je hrpa nekih bolesti koje do sada Gospić nije imao, u svakoj drugoj kući imate karcinome kod mladih ljudi, mi nemamo još stručne informacije o tome, ni statističke, međutim vidimo da se nešto događa.
1: Dnevnik.
2: Od 1. siječnja rastu mirovine za gotovo 76% hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Ministar Medved predstavio je novi paket zakonskih izmjena kojim se ukidaju ranija smanjenja te uvoze dodaci od 3 eura po mjesecu u borbenom i pola eura u neborbenom sektoru. Prosječni rast mirovine iznosit će 70 eura, a naknada za njegovatelje hrvatskih ratnih vojnih invalida raste na 1350 eura. Za ovu mjeru država osigurava 88,5 milijuna eura.
5: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
1: Dnevnik.
2: U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnogo uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke.
1: Dnevnik.
2: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećuje potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupjeti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
6: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilište vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se puni komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja vode vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
2: A zbog dugotrajnih vrućine i nedostatka oborina, članovi Zadarskog lovačkog društva Dijana posljednjih su dana obišli i napunili pojilišta za divlje životinje. Uz podršku hrvatskih šuma, vodom su napunjena i prirodna pojilišta, te lokve u šumi Musavsan, koji na drugim gradskim lokacijama iz Dijane ističu kako redovito obilaze i održavaju pojilišta u svojim lovištima, među ostalim na području Blatskog Gaja, Novigrada i Škabrnje, kako bi divljači tijekom ljetnih suša osigurali nužno potrebnu vodu.
1: Dnevnik.
2: Utvrđen je identitet muške osobe čije je mrtvo tijelo jučer pronađeno u moru u mjesnoj uvali Lučina na otoku Pašmanu. Riječ je o 24-godišnjem slovenskom državljaninu. Mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema tragova nasilja, a po nalogu županijskog državnog odvjetnika bit će provedena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, izvijestila jutros PU Zadarska. Zadarska policija izvijestila je o novim slučajevima krađa. Lopovi ne biraju. Gost iz Slovačke na poluotoku je ostao bez novčanika, u Biogradu je ukraden moped, u Viru miješalica za beton i iz skladišta trgovine u Privlaci cigareti i novac. Tu je i pomalo bizarna krađa nadzorne kamere na Boriku. Policija zbog ovih krađa podnijela kaznene prijave te provodi istragu.
1: Dnevnik.
2: U sklopu zemuničkih ljetnih večeri, večeras u 21 sat na trgu Zemuniku Donjem, otvorit će se multimedijalna izložba Waterfronts, na kojoj će se predstaviti plesni film Imprint Anđele Bugarija i slikarski ciklus Morske priče Kristine Bugarija. Evo što kaže Anđela Bugarija.
7: Mi tu zapravo pričamo o jednoj izložbi koja u jednoj večeri donosi susret filma, suvremenog plesa i slikarstva. I baš zato nam se čini da su zapravo dobrodošli posjetitelji svih generacija, jer iz različitih medija svakako se nadamo da će svatko pronaći nešto za sebe.
1: Dnevnik.
2: Zbog održavanja manifestacije Noć punog mjeseca, sutra 8. kolovoza na Zadarskom poluotoku bit će na snazi posebna regulacija prometa. Od 19.30 do 1 sati za ponoći privremeno će biti zatvoren promet od Limunske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši. Regulacija će obuhvatiti Trg tribunara te nekoliko okolnih ulica. Prolazak će uz asistenciju policije i redarske službe biti omogućen vozilima žurnih i komunalnih službi te stanarima tog područja. Grad Zadar tijekom regulacije provodi i brojanje prometa kako bi se prikupili podaci za studiju zone regulacije pristupa vozilima na poluotok. Cilj je utvrditi prometne tokove i broj vozila koja ulaze u zonu, ali i onih koji se okreću i napuštaju područje.
1: Sport.
2: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija nakon 3057 dana vraća se na Zadarski Višnjik. U četvrtak 27. kolovoza u dvorani Krešimira Ćosića od 20 sati ugostit će Latviju u prvoj utakmici drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Latvija je jedna od najkvalitetnijih europskih reprezentacija, pa se očekuje važan i atraktivan susret pred punim tribinama Zadarskog Višnjika. Iz Hrvatskog košarkaškog saveza pozivaju navijače da podrže reprezentaciju i budu njezin šesti igrač.
1: Vremenska prognoza.
2: A o vremenu sutra Igor Horvat.
8: Sutra vrlo slična situacija. Na zadarskom području je sutra pretežno vedro i vruće u prijepodnevnim satima, a tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka postoji mogućnost za kišu ili eventualno kakav pljusak s grmljavinom, ponovo većinom na području Like te u unutrašnjosti Zadarske županije, i mogućnost za takav razvoj događaja sutra malo viši nego danas. Puhaće slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura solunim udarima, a onda u drugom dijelu dana će tam da bura svakako oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito i u odnosu na današnji dan temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Tibor Pikler i Božidar Kolega. Zajedno smo opet u vijestima u 17 sati.
9: Živimo uz Radio Zadar.
10: 101.8, 103, 105.9.

0: Vaš radio Zadar.
1: Moje ime je Bobby.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: 101.8, 103, 105.9.
5: Sluša se Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200 tisuća branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajed Krimli na platformi X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Tampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
15: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opus Zena Miljenko Glasović.
16: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo dana u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara Kopljanika nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
18: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, tri pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao valku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja, možda dva, tri konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njoj, ne vidiš ništa. Osjećaj, namestio sam koplje kako ga držim i čekaj. Dok ne uleti nešto i to i to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripetaju oko. Baš je mrak bio ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
17: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio dvije bare, jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
20: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: For me, as a coach,
19: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
22: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
23: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
24: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
19: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
1: glasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhače slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
1: Dobro jutro, Zadre! Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Slušaj Zadar.
2: Dobro vam jutro, drage Zadranke i dragi Zadrani, i to jutro koje će vam uljepšati Goran Paleka, Silvi Končurat, Božidar Kolega i moja malenkost. Zato svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadra, a sada Petar Grašo.
3: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: O stanju u prometu iz HAK-a će nas izvijestiti Irvin Filipović. Irvine, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Evo, što nam možete reći o stanju u prometu, imamo li kakvih poteškoća možda?
2: Pa eto, subota, uglavnom prije podne, očekivano pojačani promet na većini cesta u smjeru mora. Poslije podne okreće se taj smjer prema unutrašnjosti zasada, pojačan je priljev vozila i prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Buzin, to je na Zagrebačkoj obilaznici, malo pripaziti i na sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti je A1 zasada bez većih gužvi i zastoja koje bi bile uzrokovane prometnim nesrećama, tako da treba pripaziti i u nastavku dana na sigurnosni razmak između vozila. U priobalju još uvijek nešto jači vjetar, bura, tako da je ograničenje na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag, ne smiju se kretati autobusi na kat motocikli vozila s prikolicama, a na dionici Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. U prekidu samo jedna katamaranska linija, Kraljevica-Lun, ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu.
1: Irvine, hvala vam puno na javljanju, ja vam želim ugodan nastavak dana, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: A mi se nećemo ni penjati ni padati, nego ćemo poslušati našeg Božidara kolegu i informativnu emisiju.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. U Ministarstvu branitelja jučer su predstavljene izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja dobiti veće mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Među ključnim je promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja, resorni ministar Tomo Medved.
3: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. A predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Ministar branitelja Tomo Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
1: Vijesti.
2: Drugi je kolovoški vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti. Više satna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj. Nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će najavlje se poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Na Zadarskoj gradskoj tržnici danas održavaju dani autohtonih sorti i zlatnih maslinovih ulja Zadarske županije. Program počinje u 9 sati kod kapele Svetog Roka. Posjetitelji očekuju kušanja domaćih maslinovih ulja, radionice i predstavljanje autohtonih sorti poput plavice, mašnjače, drobnice i peljušice. O važnosti očuvanja starih i rijetkih sorti govorit će dr. Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru, koji će predstaviti i NIR analizator za određivanje najboljeg termina berbe maslina. U 13 sati slijedi gastro druženje u Crni Rižot i cooking show šefa Ante Mravka. A kako masline podnose ovu vrućinu, Šime Marcelić kaže.
4: Ne već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtio iz zemlje pličoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Božidaru kolegi, a sada vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam naš Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
5: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A pred nama ponovo jedan pravi ljetni dan, ponovo vruće, temperatura zraka u Zadru noćas nije padala ispod 26 Celzijevih stupnjeva. Već je sada u 8 sati dosegla temperatura zraka u Zadru 29 Celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša temperatura zraka iznosila je 35 Celzijevih stupnjeva. U Šibeniku je u 8 sati izmjereno 28, a Veli Rat isto kao i Zadar 29 Celzijevih stupnjeva. Pretežno je vedro na čitavom zadarskom području, puše bura, slaba do umjerena, tek na dijelu područja, to većinom na području Velebitskog kanala puše mjestimice jaka bura s olujnim udarima i puhat će otprilike tom jačinom veći dio prije podneva. Tijekom poslije podneva okrenut će na sjeverozapadni vjetar. Što se tiče ovih vrućina i eventualno kakvih nestabilnosti tijekom poslije podneva, dakle, možemo ponovo govoriti o jednom danu kada ne postoji mogućnost za razvoj oblaka. Jučer je to, što se zadarskog područja tiče, bilo ili sjevernije ili južnije od zadarskog područja, a danas ipak postoji nešto veća vjerojatnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno nešto kiše ili kakav pljusak većinom u unutrašnjosti te na području Like. A možemo reći da to zaista neće donijeti nekako osvježenje, dakle, prilično visoke temperature nastavljaju se, kako se sada čini, barem još do sredine idućeg tjedna, ako ne i duže. Tako da danas pred nama pretežno vedro, vruće vrijeme, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša ili poneki pljusak grmljovinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti Zadarske županije. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, a poslijepodne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo i umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Valan valja naglasiti da je jučer u Kninu izmjereno 40 celzijevih stupnjeva, dakle danas će vrlo, vrlo slična temperatura zraka biti. Sutra, nedjelja, pretežno vedro, u jutarnjim satima puhaće slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju samo malo niža ili bez promjene. Preko sutra, novi tjedan, ponedjeljak, vedro, sunčano, vruće i sasvim stabilno. Puhaće slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar i čini se, kako smo rekli, da se takav tip vremena, dakle potpuno stabilno, sunčano i vruće, nastavlja barem još do sredine idućeg tjedna, a postoje dobre indikacije da će se to nastaviti u stvari i dalje.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju, neka vam svaka varijanta prognoze bude na usluzi i do slušanja.
5: Hvala također i vama, Dino, do slušanja.
6: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Dino Kajić, slušaj Zadar.
0: Eto, čuli smo i vremensku prognozu, to je nekako najvažnije jer uvijek ljeti imamo tako isplanirati i dane i tjedne, imamo taj godišnji odmor, nadam se barem većina taj predah treba iskoristiti jer, kako ja tu uvijek naglašavam, neće zauvijek trajati, a mi nastavljamo dalje, sada ćete se malo prepustiti i uživati u glazbenim čarima Silvi Končurat.

Vjerujem da kod dobre većine slušateljstva, vi koji imate priliku malo se odmoriti, da proces buđenja još uvijek traje, makar i oni koji su zaposleni jeli, uz neku kavicu, ako si je mogu priuštiti na radnom mjestu, i treba se naravno razbuditi, a ako imate priliku i malo odspavati do kasnije, uvijek to vrijedi iskoristiti, kome je Bog dao, dao je te blagodati. Naravno, uvijek treba si uzeti i predah, ne zaboravimo i na to. A nekako što se tiče tih ljetnih jutra, mora, plaže, bilo bi nekako zanimljivo i pitati možda ljude što im je više romantičnije, jutro, izlazak sunca ili navečer zalazak sunca. Jer i znate da je Hitchcock govorio o zalasku u Zadru, tako da bi to bilo zaista divno začuti. A što se tiče večerašnjeg zalaska, ja ću vam najaviti jedan poseban događaj na Zadarskoj rivi. Riječ je o Međunarodnom festivalu folklora Zadarski zalazak sunca. Festival slavi bogatstvo tradicijske kulture, glazbe, plesa i običaje, te kroz nastupe domaćih, ali i stranih folklornih ansambala promiče međukulturnu suradnju, očuvanje nematerijalne kulturne baštine i prijateljstvo među narodima. Pa eto, ako ste ljubitelji folklora, svakako večeras budite na Zadarskoj rivi i uživajte u ovom festivalu i u njegovim sadržajima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskoga radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro, Zadre.

0: informativnu emisiju u 9 sati uređuje naš Božidar kolega. Božo, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na Zadarskoj gradskoj tržnici danas se održavaju dani autohtonih sorti i zlatnih maslinovih ulja Zadarske županije. Program počinje kod kapele Svetog Roka. Posjetitelji očekuju kušanje domaćih maslinovih ulja, radionice i predstavljanje autohtonih sorti poput plavice, mašnjače, drobnice i paljušice. O važnosti očuvanja starih i rijetkih sorti govorit će dr. Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru, koji će predstaviti i NIR analizator za određivanje najboljeg termina berbe maslina. U 13 sati slijedi gastro druženje u Crni Rižoti i cooking show šefa Ante Mravka. A kako masline podnose ove vrućine, Šime Marcelić kaže.
3: Ne već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtio iz zemlje pličoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja.
2: Večeras se nastavlja Noć punog mjeseca, manifestacija koja promovira kulturu, tradiciju i gastronomiju zadarskog kraja. Manifestacija okuplja i brojne obrtnike koje prodaju svoje rukotvorine. Evo što kaže likovna umjetnica Ana Jagić.
4: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti jedna, dvije, tri, a može biti i 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku. Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi. Svi imaju neko sjećanje, meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa.
2: U Pagu traje 28. Pag Art Festival koji donosi vrhunsku klasičnu glazbu na jedinstvenim paškim lokacijama. Organizatorica festivala Nina Pogorelić izrazila je iznimno zadovoljstvo odazivom i reakcijama publike, naglasivši kako festival već 28 godina uspješno spaja vrhunsku umjetnost, prirodne ljepote i specifične ambijente otoka Paga.
5: Čim smo počeli festival, shvatili smo da je Pag izrazito potencijalna sredina za takve festivale, da ima krasnih lokacija koje već imaju uvjete koji su potrebni, tipa akustike ili prilaza publike, i da se uz vrlo malo intervencija mogu jako lijepo doraditi, a i imamo sreću da imamo sjajne suradnike.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće sa slabim maestralom, temperature zraka u 9 sati, Zadar i Šibenik 31, Knin 28 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, evo baš mene i tebe dobro ide ovo jutro.
2: Je, evo, dobio si, ostvarila ti se želja kad si najavio naše druženje neki dan. Danas se družimo punom parom.
0: E, a to je dobra poruka da se želje ostvaruju i da uvijek treba vjerovati.
2: Tako je.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala tebi.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Ja i Božo ćemo se nastaviti družiti, a ostanite i vi s nama. U ovom satu malo ćemo se detaljnije pozabaviti ovom našom već kultnom manifestacijom Noć punog mjeseca, tako da nemojte napuštati naše frekvencije, a sad ćemo naravno malo zasvirati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Kao što smo i obećali, u ovom satu malo ćemo se posvetiti ovoj kultnoj manifestaciji Noć punog mjeseca. Znate da ta manifestacija povezuje zadarsku kulturu, povijest, gastronomiju, običaje, ali tu je i jako puno obrtnika koji izlažu i prodaju svoje rukotvorine. Jedna od njih je i naša zadarska likovna umjetnica Ana Jagić, prepoznatljivo lice na kulturnoj sceni, pa poslušajte što nam je rekla u razgovoru.
1: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti jedna, dvije, tri, a može biti 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku.
0: Ali ono klasično pitanje kada su u pitanju te umjetnine koje se prodaju, tko ti češće prilazi, domaći ili turisti?
1: Pa bude jednih i drugih. Nema, i također ni tu nema pravila, jer umjetnički kupac, to jest kupac umjetnine, je jedna vrlo specifična osoba i ne mogu ga staviti u kalup kao domaćeg kupca, niti kao stranog kupca, nego to je valjda jedna statistička nepravilnost u trgovini gdje se pojavi osoba koja je fascinirana umjetnošću, koja ju razumije, obožava ili je ne razumije, ali je jako privlači i to može biti bilo tko. Može biti domać, a neka osoba može biti stranac.
0: A sama Noć punog mjeseca kao manifestacija koja promovira zadarsku kulturu, gastronomiju, povijest, koliko tebi osobno znači i koliko su ti se u sjećanju možda urezale neke prijašnje od prošlih godina?
1: Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi, tako da sam sretna da sudjelujem u ovome, jer je ovo poznata manifestacija koja se održava već godinama i sigurna sam da svi imaju neko sjećanje. Meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa. Tako da za svakoga po nešto se može naći, pogotovo tada u gradu.
0: Ali reci mi, kada govorimo o prodaju umjetnina, postoje li kupci koji se na prvu oduševe nekim tvojim radom kojeg prodaješ, a postoje li i oni koji bi o tome malo i diskutirali da su vrsni poznavatelji u odnosu na one koji su očarani vizualnim dojmom ili bojama?
1: Postoje naravno. Najbolji primjer osobe koja je očarana sa radovima su uvijek djeca. Djeca su iskrena i njihove reakcije se ne mogu sakriti. Njihove ozarena, njihova lica i grimase su uvijek neprocjenjive. Tako da oni su mi najdraži konzumenti umjetnosti, ajmo ih tako nazvati. A uvijek ima, znaju biti ljudi koji sami slikaju nešto ili se bave umjetnošću pa vole razgovarati s tog umjetničkog stajališta sa mnom. Ima ljudi koji nisu toliki znalci umjetnosti, ali ih nešto privuče pa žele o tome pričati, a ima onih koji dosta poznaju umjetnost pa onda znaju sebe nekad promovirati, znaju diskutirati o različitim tehnikama ili umjetnicima, tako da raznolika ekipa koja se pronađe na ulicama i na štandu.

0: Ali osim ove manifestacije, ti si prisutna i na Muraju, gdje također obrtnici izlažu svoje radove. Pa reci mi, kako ti se čini ova turistička sezona, ovo ljeto u Zadru? Kako ti se čini Zadar?
1: Zadar mi se čini kao i inače, okupan suncem, toplinom i morem, prepuno ljudima i razno raznom ponudom, tako da sad netko kaže da je bolja sezona, netko kaže da je lošija sezona, stvarno ne mogu to procijeniti možda objektivno, ali vidim da i dalje ima života u Zadru i da se stalno razno razne organizacije trude oko raznih manifestacija i ponuda, tako da nadam se da će se tokom narednih godina i sljedećih sezona još usavršiti u svojim nakanama i ciljevima.
0: A reci mi, što se tiče obrtništva i samog života likovnih umjetnika, kako ti se Zadar čini kao grad? Jer ti si dugo prisutna na sceni i likovnoj i obrtničkoj. Ljudi znaju tko si i mi smo dosta puta razgovarali koliko je zapravo u cijeloj povijesti se ponavlja to kako umjetnici prodaju svoja djela i po narudžbama. Pa kako ti se grad Zadar čini kao život za likovne umjetnike i obrtnike?
1: Grad Zadar za umjetnike vam je ugodan, lagodan i iznimno izazovan. Ako ste umjetnik koji želi publiku i koji želi kupce, na primjer, onda vam treba količina ljudi, zato što u jednoj količini ljudi možda će se naći par ljudi koje interesira vaš rad. A ako imate jako malo ljudi, onda ste vrlo specifična osoba koja traži vrlo specifičnu publiku ili mušterije. Tako da je Zadar vrlo izazovan, ali s druge strane on nudi puno nekih drugih stvari, poput lagodnosti, gdje ti je sve blizu, sve ti je nekako, imaš vremena za sebe, ne treba ti puno vremena da obaviš neke stvari. Možeš ugodno stvarati u tom gradu, ali naravno to ovisi o tvojim interesima i željama i onome što radiš. Tako da je Zadar je dvosjekli mač, ali ja volim Zadar i tu sam se vratila, bila sam svugdje i sigurno ću opet ići okolo, ali ja volim Zadar i uvijek ću doći ovdje ponuditi ovoj publici ono što ja znam i volim i sa njima podijeliti te stvari, zato što oni to zaslužuju i zato što nikad ne sumljam u promatrača koji od nekud dolazi i s kojim se susrećeš i koji često puta zna iznenaditi i ne treba ih podcjenjivati.
0: Spomenula si izazove, ali eto, ti dugo traješ i tvoje prisustvo dugo traje, pa koja je tajna za sve one koji možda tek sada kreću, a ima ih, znam da ih ima, koji tek sad kreću u taj svijet obrtništva, prodaje svojih rukotvorina? Ti si prisutna i u jednom dijelu likovne edukacije, ali evo, koja je tajna opstanka?
1: Tajna opstanka je upornost i strpljivost. I sve ostalo onda poslije toga, ali ako imaš cilj, ako vjeruješ u njega, ne smiješ nikad odustati od njega i moraš imati strpljenja, zato jer ne može se sve odviti odjednom sada na način točno kako si zamislio, nego moraš biti fleksibilan i otvoren ideji da se ona ostvari u pravo vrijeme na pravom mjestu.

0: obrtnika je puno, a hoćeš li nam opisati malo sve što ti nudiš u svom asortimanu?
1: U mom asortimanu možete pronaći razno razne slike, crteže, grafike, printeve, čak i nešto poezije. Možete pronaći heklane šešire i torbe, ima malo keramike. A također za ovaj, za ovu noć punog mjeseca sam pripremila i kolekciju ljubavnih pisama. Tako da, eto ga, nadam se da ćete nekome poslati pisamce.
0: Znači za svakoga po nešto, kako se ono kaže.
1: Tako je, za svakog po nešto. Za onoga koji ima 5 eura i za onoga koji ima 500 eura, svi su dobrodošli.
0: Reci mi, što se tiče tvog daljnjeg djelovanja, ja vjerujem da si i ti sebi za ovo ljeto isplanirala jedan godišnji odmor. Pa kako to izgleda u likovnom svijetu? Jer vi zapravo zarađujete koliko djelujete. Kako izgleda godišnji odmor? Često ga svi spominju ljeti, ali kako izgleda kod likovnog umjetnika koji živi od svog stvaranja?
1: Godišnji odmor izgleda tako, svi misle da je godišnji odmor cijelo vrijeme, ali meni često puta godišnji odmor, ako bude predug, postane godišnji umor, ako nisam u mogućnosti nešto pisati ili crtati ili slikati. Tako da godišnji odmor je uvijek polovičan.
0: I moramo se naravno još dotaknuti i društvenih mreža, jer i one su danas glavni alat kojima svi trguju, svi se bave njima i nude svoje proizvode putem različitih društvenih mreža. Pa u tvom slučaju, koliko si aktivna, mislim, znam da jesi, ali koliko ti ljudi pišu, koliko imaju neke narudžbe, želje?
1: Pa preko društvenih mreža najaktivnija sam možda na Instagramu, pa tu se zna pojaviti nekakvi ovoga interesantni kupci i naručitelji, komentatori ili takozvane uhode koje samo uživaju promatrajući u objavama. A također imam i web stranicu, na Facebooku sam malo starija, slabija, to jest trudim se da me društvene mreže previše ne usisavaju i ne odlače mi ovoga vrijeme, ali jednostavno to je nemoguće. Morate znati balansirati vremenom. Ako znate, javite mi.
0: Eto, sjajna poruka za kraj. Ana, ja ti se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Želim ti naravno ugodan ostatak ljeta, uspješno djelovanje, jedan dobar predah i svako dobro u daljnjem stvaranju, jer vjerujem da si već spremna i za jesen.
1: Hvala ti još jednom. Do sljedećeg susreta. Svratite na noć punog mjeseca. Možemo se pozdraviti. Možemo se nazdraviti. Do slušanja.

0: Vrijeme je za informativnu emisiju u 10 sati koju vodi i uređuje naš Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobar vam dan. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96, 82 poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Zadarska pomorska policija od 1. do 7. kolovoza pojačano je nadzirala promet na moru s ciljem veće sigurnosti nautičara, plivača i ronioca. U tom je razdoblju utvrđeno 27 prekršaja nepropisnog glisiranja, sankcionirano je 9 hrvatskih i 18 stranih državljana koji su plovilima glisirali na udaljenosti manje od 300 metara od obale na širem području Biograda, Vrsi, Maslenice te otoka Pašmana i Ugljana. Svima su izdani prekršajni nalozi i izrečene novčane kazne od 400 eura.
3: Vijesti.
2: Zadarska policija istražuje 3 slučaja prijevare u kojima su građani putem internetskih platformi rezervirali i platili smještaj, a dolaskom na adresu utvrdili da apartman ili kuća uopće ne postoje. Među oštećenima su 50-godišnji državljanin Njemačke koji je rezervirao apartman na Viru, 30-godišnja hrvatska državljanka koja je za smještaj u Kožinu platila više od 1000 eura, te 45-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije koji je rezervirao apartman na Zadarskoj Puntamici. Policija upozorava građane i turiste da prije uplate provjere oglas, kontakt podatke iznajmljivača i recenzije korisnika, te ako je moguće provjere postoji li nekretnina i je li osoba koja je oglašavala ovlaštena za najam.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperatura zraka u Zadru 33 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, poslijepodne je slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, evo, nažalost, čuli smo u vijestima, prevara je sve više, trebalo bi se pripaziti.
2: Svakako.
0: Da, posebno kad ti na mobitel stižu i poruke i te upitne poveznice.
2: Da, da, to apsolutno nikada ne otvarati, to smo već naučili, a oprez nikad nije na odmet.
0: Tako, uvijek vrijedi ponoviti.
2: Tako.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala tebi.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Opreza nikad dovoljno, a mi nastavljamo dalje. U ovom satu malo ćemo o otočkim manifestacijama i otocima, ali prije nego što saznate o čemu se radi, uživat ćete malo u glazbi naše Silvije.

0: Moram priznati da mi je jedan od dražih stvari u mom poslu razgovarati s ljudima, pa i popratiti razne manifestacije. Slušali ste u prošlom satu moj razgovor s Anom Jagić o Noći punog mjeseca. Nekako mi je lijepo razgovarati o povijesti manifestacija, o nekakvim posebnostima, gastronomiji i kulturi, ali bome i moj kolega Umberto Piasevoli voli razgovarati s ljudima i voli popratiti razne manifestacije, pa poslušajte što je to on pripremio.
1: Sadske užance po 67. put, ja sam na onom stolu gdje su najvrijednije djevojke, cure i žene koje čiste slane inčune i srdele. Uvijek je tu ista postava, gospođa Slavka nam je. Slavka, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Recite mi kako ide.
2: Dobro je, za sad je dobro.
1: Turisti i domaći i gosti vole ovako slano kad oči.
2: Je, vole i uzimaju. Lani je bolje išlo nego ove godine, valjda je manje ljudi, manje.
1: Ili je možda velika vrućina pa ne mogu toliko, ne mogu pojesti ili nisu još došli. Vi ste isto čitav radni vijek radili u tvornici Mardešić. Koliko ste izgubili mot brzine čišćenja srdela u odnosu kad ste radili?
2: Puno manje, sporije. Onda je to bilo puno bolje. Sad, izgubi se, kako godine idu, tako smo i sporije.
1: Ali nekad se radilo na normu, bilo je čak natjecanje među vama zaposlenicima.
2: Norma je bila, ali ja se sad ne sjećam kolika. Samo znam da je bila velika norma i onda se fileti i kapari stavljali u kutijice.
1: Znači, rukovodstvo vas je uvijek mamilo, vi bi tu normu redovito ispunili, oni bi normu samo dizali.
2: Ja, kako smo mi više radili, oni su nam i više stavljali normu prema gore.
1: Pa li bila bar plaća adekvatna norma?
2: Pa onog puta kad smo bile mlađe, bila je dobra plaća. A kako smo išli više gore u godinama, sve slabija i slabija. Manja.
1: Dobro, eto, hvala vam lijepa na razgovoru za Radio Zadar i uživajte dalje i prenosite ovu tradiciju i dalje.
2: Je, hvala.
1: Nećemo još napustiti ovaj vrijedan stol. Imamo Miru Mihić i njenu nečakinju vrijednu koja nije radila u Mardešiću, ali itekako se je naučila. Zato je gospođa Mira spremna za uvijek. Mira, na istom mjestu svake godine, daj Bože i do godine.
3: Naravno, je, svake godine. Ovo je deveta godina.
1: Da se čisti, vidimo, očistili ste dosta toga. Lijepo to izgleda. Recite mi, kakav je interes kada doma to radite? Znam da imate sinove, došle su nevjeste, doći će onako kako redom ide sve. Koliko oni cijene ovaj vaš rad sa plavom ribom?
3: Pa ne baš. Ne baš. Doma malo to čistim, jer više oca nema kisolite i tako. Ja ne solim i to je to.
1: Dobre, žene, uživajte. Hvala vam lijepa na razgovoru za Radio Zadar.
3: Hvala.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz

A ty, Anžel, brz doma čuvaticu! Hey, roko, roko! Više od rada.

0: Informativnu emisiju u 11 sati uređuje najbolji kolega Božidar Kolega, pa Bože izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Dino. U 10.05 između kolodvora Sveti Ivan Žabno-Gradec kod Bjelovara dogodio se sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza. Ima ozlijeđenih osoba, doznaje Jutarnji list. Na terenu su policija i hitna pomoć. Na Zadarskoj gradskoj tržnici danas održavaju dani autohtonih sorti zlatnih maslinovih ulja Zadarske županije. Posjetitelji očekuju kušanje domaćih maslinovih ulja, radionice i predstavljanje autohtonih sorti. O važnosti očuvanja starih i rijetkih sorti govorit će dr. Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru, koji će predstaviti je i NIR analizator za određivanje najboljeg termina berbe maslina. U 13 sati slijedi gastro druženje u Crni rižoti cooking show šef Ante Mravka, a kako masline podnose ove vrućine, Šime Marcelić kaže.
3: Već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su u škrtijoj zemlji pličaju, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja.
2: Večeras se nastavlja Noć punog mjeseca, manifestacija koja promovira kulturu, tradiciju i gastronomiju zadarskog kraja. Manifestacija okuplja i brojne obrtnike koji prodaju svoje rukotvorine, evo što kaže likovna umjetnica Ana Jagić.
4: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti jedna, dvije, tri, a može biti 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku. Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi. Svi imaju neko sjećanje, meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa.
2: U Pagu traje 28. Pag Art Festival koji donosi vrhunsku klasičnu glazbu na jedinstvenim paškim lokacijama. Organizatorica festivala Nina Pogorelić izrazila je iznimno zadovoljstvo odazivom i reakcijama publike, naglasivši kako festival već 28 godina uspješno spaja vrhunsku umjetnost, prirodne ljepote i specifične ambijente otoka Paga.
5: Čim smo počeli festival, shvatili smo da je Pag izrazito potencijalna sredina za takve festivale, da ima krasnih lokacija koje već imaju uvjete koji su potrebni, tipa akustike ili prilaza publike, i da se uz vrlo malo intervencija mogu jako lijepo doraditi, a i imamo sreću da imamo sjajne suradnike.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka Zadar 31, Knin 32, Šibenik 36, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva ponegdje uz više oblaka moguća kiše i pljuskovi s grmljavinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena mjesmice, jaka bura, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, evo, malo pomalo došli smo i do zadnjeg sata našeg druženja.
2: Odlaziš još malo?
0: Još malo.
2: Još malo, a
0: ali
2: tužno, tužno.
0: Ali to je samo za danas.
2: A dobro onda, a sutra si opet tu ili nisi?
0: Nisam, ali srećemo se kad tad.
2: Dobro, možeš.
0: Hvala ti puno.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Koliko god ja sati još ostao, vi svakako i dalje budite na našim frekvencijama i u ovom satu ćemo se truditi ispuniti vas raznolikim sadržajem, a sada malo glazbe.

U nastavku ću vam ispričati jednu priču koja se zbila jučer nakon radnog dana. U toj priči tri turistkinje šetale su Zadrom, uživale u ljetu i odmoru, ušle su u pekaru i zasladile se slatkim pecivima. Međutim, dok su tako šetale Kalelargom, s neba je sletio bijeli stvor, oteo pecivo, zasladio se, a one su uz osmijeh i blagi šok samo ga gledale i divile se tom bijelom stvorenju. Riječ je naravno o galebu i takve stvari se događaju, moram priznati, i meni je pokušao nedavno oteti, ali meni bome nije uspio, izborio sam se za svoj kruh, što bi se reklo. A galeb, dakle, čest u Zadru i često zapravo se i govori o tom problemu koliko ih ima, izdana su čak i neka upozorenja da ih se ne hrani, a prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar organizirao je i foto natječaj Moj galebe. Prijave su do 1.9. dakle do tog datuma možete poslati vaše fotografije ako želite sudjelovati. Detalje možete pogledati na njihovim službenim stranicama, a mi ćemo se tom prigodom i prisjetiti i jednog od najvećih glasova hrvatske glazbene scene koji je opjevao svoj odnos s galebom.

0: Vrućine su nažalost tema svaki dan, vjerojatno ih svi teško podnosimo. Toplinski val naravno traži osvježenje, a idealno bi bilo potražiti ga u moru. No dakako pri visokim temperaturama treba biti oprezan. Treba izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, u more ulaziti postepeno držeći se osnovnih pravila. Možemo uživati u moru koje nudi blagodati za organizam. Tritonova truba i Ana Dobrović.
1: Tritonova truba.
2: Kupanje u moru kad temperatura zraka neumoljivo raste, uz osvježenje donosi i niz drugih blagodati. Morski zrak bogat je negativnim ionima i natrijevim kloridom, što olakšava disanje i čisti dišne puteve. Otpor mora dok plivamo djeluje kao blaga, ali učinkovita hidromasaža koja potiče cirkulaciju. Morska sol, magnezij, kalcij i drugi minerali pomažu u regeneraciji kože, smiruju upalne procese i djeluju kao prirodni blagi piling. Boravak u moru uz šum valova smanjuje razinu hormona stresa, što daje osjećaj opuštenosti.
3: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.

Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Vrijeme je za informativnu emisiju u 12 sati koju uređuje i vodi naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? O tome je sinoć za HTV govorila potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šulac.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
2: 8. kolovoza 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te je na haubi automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topove i ostalo naoružanje.
1: Vijesti.
2: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara, nekoliko minuta nakon 10 sati, sudarili su se teretni putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Zadarska policija istražuje 3 slučaja prijevare u kojima su građani putem internetskih platformi rezervirali i platili smještaj, a dolaskom na adresu utvrdili da apartman ili kuća uopće ne postoje. Među oštećenima su 50-godišnji državljanin Njemačke koji je rezervirao apartman na Viru, 30-godišnja hrvatska državljanka koja je za smještaj u Kožinu uplatila više od 1000 eura, te 45-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije koji je rezervirao apartman na Zadarskoj Puntamici. Policija upozorava građane i turiste da prije uplate provjere oglas, kontakt podatke iznajmljivača i recenzije korisnika, te ako je moguće provjere postoji li nekretnina i je li osoba koja je oglašava ovlaštena za najam.
1: Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Zagrebu. Mlade barakude su u četvrtfinalu uvjerljivo svladale Egipat 15-3, a posebno je briljirao Zadranin Duje Srzić, član VK Zadar 1952, postigao je 3 pogotka i proglašen je igračem utakmice. Hrvatsku u polufinalu danas u 19 sati očekuje Srbija, a pobjeda donosi plasman u finale i borbu za svjetsko zlato.
4: Biće zahtjevna utakmica. Nadamo se pobjedi samo što trebamo, ući mirne glave i bit će sve dobro.
5: Srbi jako dobra ekipa, plivačka ekipa, imaju dobrog golmana, imaju 2 dominantnija igrača koja trebamo pokriti. Borit će se do kraja kao i mi.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, vrlo vruće sa slabim majestralom, temperature zraka u 12 sati, Zadar 31, Knin 33, Šibenik 37, Gospić 27 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom većinom u Lici te u unutrašnjosti. Slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, okrenut će na slab do umjeren. Tijekom poslijepodneva na otvorenom moru pojačan sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći bura će ponovno malo pojačati, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: I Božo, evo nas na samom rastanku.
2: Jesmo, Dino, došli smo i do toga. Ideš sad malo kući?
0: A ne, prvo ću malo prošetati, možda
2: popiti kavu jednu.
0: A to obavezno. I još se nekoga...
2: Ali drži se hlada.
0: Sretnem drage ljude, prijatelje svoje, što bi rekao Belen. Hvala ti.
2: Hvala tebi.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: I eto, ali prije nego što ja odem na tu kavicu, vrijedi se i pozdraviti, jer došli smo naravno do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Goran Paleka, da ga zamijeni već je spreman Daniel Bandić. Glazbena urednica jesi ili Konšurat, u vijestima i dalje Božidar Kolega. O njemu, a i o vama u nastavku će brinuti i kolegica Marija Paleka, a vi naravno ostanite vjerni Radio Zadru. Do slušanja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. kolovoza 117. godine. U vrijeme Trajanove vladavine Rimsko carstvo imalo je najveći teritorijalni opseg, a njegova je vladavina obilježena ekonomskim uspjesima, važnim gradnjama i socijalnim mjerama. Zbog toga ga je senat službeno proglasio Optimus Princepsom, odnosno najboljim vladarom. Rođen je 18. rujna 53. godine u Italici u provinciji Hispanija. Njegov uspon vezan je uz vladavinu cara Domicijana. Tada je bio pretor, zapovjednik legije u Hispaniji, a pomogao je ugušiti pobunu protiv Domicijana koji je vodio upravitelj Gornje Germanije.
2: Nakon Domicijanova ubojstva 96. godine, novi car Nerva ga je posinio i odredio za svog nasljednika. Car je postao u siječnju 98. nakon Nervine smrti. Trajan je 101. godine započeo prvi rat protiv Dačana i taj rat potrajao godinu dana. U drugom ratu protiv Dačana od 105. do 107. godine pokorio ih je i uspostavio novu rimsku provinciju. Trajan je vrlo uspješno ratovao na istoku, pokorio je Nabatejsko carstvo u Arabiji, a u ratu od 114. do 117. osvojio je Armeniju i Mezopotamiju sve do Perzijskog zaljeva. Za njegove vladavine uspostavljeno je 5 novih provincija: Dacija, Arabija, Mezopotamija, Asirija i Armenija. Trajan je zapamćen kao graditelj koji je izgradnjom Trajanovog foruma, tržnice i vodovoda promijenio izgled Rima. Zahvaljujući urednom vođenju državnih financija, čemu su pripomogli i ratni plijeni rudnici zlata iz Dacije, Trajan je ustanovio zaklade za siromašne i siročane. Ekonomska, socijalna i pravna sigurnost u Rimu rezultirali su i procvatom kulture i znanosti i u vrijeme Trajanove vladavine stvaraju Tacit, Juvenal, Plinije mlađi. Početkom 117. godine Trajanovo zdravlje naglo se pogoršalo i on je odlučio vratiti se iz Mezopotamije kući. Na putu je umro 8. kolovoza 117. godine u Selinuntu. Na prijestolju ga je naslijedio njegov posinak Hadrian. Trajana se pamti kao jednog od najuspješnijih rimskih careva i navodi ga se kao drugog u razdoblju od 5 dobrih careva.
1: Talijanski fizičar i astronom Galileo Galilei demonstrirao je 8. kolovoza 1609. godine Venecijanskom senatu na vrhu zvonika crkve Svetog Marka teleskop. Galileov teleskop nije bio prvi u povijesti, ali ga je on prvi upotrijebio u astronomiji. Početkom 17. stoljeća pojavili su se prvi teleskopi. Hans Lippershey je 1608. godine u Nizozemskoj prijavio patent za otkriće teleskopa, ali je odbijen jer su slične instrumente već prezentirali drugi optičari poput Zaharijasa Jansena i Jakoba Metiusa. Galileo je prvi upotrijebio teleskop u astronomske svrhe. Njegovi teleskopi imali su promjer leće 2 do 3 cm, povećanje između 15 i 20 puta, ali vrlo usko vidno polje.
2: Otkrićem teleskopa započinje jedno od najplodnijih razdoblja Galileva života. Već početkom 1610. godine utvrdio je da na mjesecu postoje planine, da Venera pokazuje faze kao mjesec. Otkrio je pjege na Suncu i pomoću njih izmjerio vrijeme njegove rotacije. Galilej je otkrio 4 najveća Jupiterova mjeseca, a prvi je vidio Mliječnu stazu kao mnoštvo zvijezda. Galilej je svoja prva astronomska otkrića objavio 1610. godine u dijelu Vjesnik zvijezđa. Nakon Galilejeva refraktorskog teleskopa počelo se razmišljati o drugačije konstruiranom teleskopu, koji bi umjesto leće imao zrcalo koje skuplja svjetlost, zbog čega bi teleskop imao bolja optička svojstva. Prvi takav teleskop konstruirao je 1668. godine drugi velikan fizike i astronomije Isaac Newton.
1: Hrvatski političar Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine od posljedica atentata koji je na njega i druge hrvatske zastupnike 20. lipnja iste godine izvršio Puniča Račić u Narodnoj skupštini u Beogradu. Tog 20. lipnja 1928. na početku sjednice Narodne skupštine Seljačko-demokratska koalicija prosvjedovala je zbog toga što zastupnici srpskih radikala, među njima i Puniša Račić, prijete da će ubiti Stjepana Radića. U skupštini je tada došlo do žuč rasprave. Daljnji tog događaja u Narodnoj skupštini tog 20. lipnja ovako opisuje Josip Horvat u knjizi Politička povijest Hrvatske.
2: Nastaje velika graja, a Puniša Račić, koji tvrdi da ga je Pernar uvrijedio, viče: "Tko stane između mene i Pernara, ubiću ga." U tom momentu on je zbilja potegao revolver. Ministar Vujčić hvata ga za ruku u nakani da mu spriječi da puca. U istom momentu priskoči i Obradović, ali Račić, fizički silno jak čovjek, odgurne ruku Obradovića i strahoviti pucanj iz parabeluma odjeknuo je u dvorani. Prvi hitac pogodio je Pernara i to 1 centimetar iznad srca. Poslanik Granđa skače da zaštiti Stjepana Radića. Basariček preko stenografskog aparata juri prema Radiću. Račić se munjevitom brzinom okreće i jednim metkom pogađa Basaričeka u slabine. Puniša Račić puca dalje sa stoičkom mirnoćom i pogađa poslanika Granđu u ruku, koji je svojim tijelom štitio Radića. Čim je Granđa pao, Radić je ostao nezaštićen u klupi, te Račić ispaljuje i na njega hitac, koji ga pogađa u trbuh.
1: Stjepan Radić rođen je u Trebarjevu Desnom 11. lipnja 1871. godine. Godine 1904. osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. Cilj te stranke je rješavanje agrarnog, socijalnog i nacionalnog pitanja Hrvata u Austro-Ugarskoj te uvođenje općeg prava glasa. Protivio se i ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca njegova stranka, koju je preimenovao u Hrvatska republikanska seljačka stranka, postaje najsnažnija stranka među Hrvatima i najjača opozicijska stranka. Godine 1924. pokušao je internacionalizirati hrvatsko pitanje. U Moskvi je svoju stranku učlanio u seljačku internacionalu, zbog čega je po povratku u zemlju uhićen. Radić je u zatvoru radikalno promijenio politiku. Na njegov nalog, njegova stranka priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević. Nakon toga, Hrvatska republikanska seljačka stranka mijenja naziv u Hrvatska seljačka stranka, a Radić postaje ministar prosvjete.
2: Zbog neslaganja s politikom radikala i nerješavanja hrvatskog pitanja, HSS u veljači 1927. godine izlazi iz vlade. Radić započinje suradnju s nekad velikim političkim protivnikom Svetozarom Pribičevićem, s kojim stvara seljačko-demokratsku koaliciju, koja se zalagala za reviziju ustava, preustroj države na federalnom načelu i protivila centralističkoj politici. Političke su prilike u Kraljevini SHS uzavrele. Skupštinske rasprave bile su na rubu fizičkog obračuna, a predstavnici radikala, stranke na vlasti, tražili su i da se Stjepana Radića pregleda kao psihičkog bolesnika. U tako uzavreloj atmosferi Puniša Račić izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini. Ubio je Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Stjepan Radić umro je od rana, a ranjeni su Ivan Granđa i Ivan Pernar. Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine, a na njegovom sprovodu bilo je 300 tisuća ljudi.
1: Osmog kolovoza 1945. godine u 23 sata po transbajkalskom vremenu ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov obavijestio japanskog veleposlanika u Moskvi na Otake Satoa da njegova zemlja objavljuje rat Japanu. 1 sat i 1 minutu kasnije Sovjetska crvena armija započela je invaziju Mandžurije iz 3 smjera. Na Jalskoj konferenciji, drugom sastanku Staljina, Churchilla i Roosevelta, održanoj u veljači 1945. dogovoreno je da će Sovjetski savez rat Japanu objaviti u roku od 3 mjeseca nakon poraza Njemačke. U to doba zapadni saveznici priželjkivali su sovjetski napad na japanske snage u Kini.
2: Sovjetska invazija započela je 2 dana nakon bacanja atomske bombe na Hirošimu i dan prije bacanja atomske bombe na Nagasaki. Nakon tih bombardiranja bilo je jasno da će Japan ubrzo biti potpuno poražen i bez sovjetskog vojnog sudjelovanja, ali zbog geopolitičkih razloga Staljin nije htio otkazati već pripremljenu invaziju. Sovjetski savez napao je japansku kvantunšku armiju s oko 1.600.000 vojnika, dok su japanske trupe imale oko 1.200.000 vojnika. Međutim, Crvena armija imala je golemu nadmoć u topništvu i tenkovima, kako u njihovom broju, tako i u njihovoj kvaliteti. Sličan odnos snaga bio je i u zrakoplovstvu. Crvena armija brzo je prodrla u unutrašnju Mongoliju, Sjevernu Koreju, Južni Sahalin i zauzela Kurilsko otočje. Brzi poraz kvantunške armije doprinio je japanskoj predaji i završetku Drugog svjetskog rata, a Sovjetski savez je svom teritoriju priključio Južni Sahalin i Kurilsko otočje.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 13. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojem je bilo 20 putnika. Prema informacijama Ministarstva zdravstva, teško je ozlijeđeno 5 osoba, dok je 10 osoba zadobilo lakše ozljede, ali je potrebna daljnja bolnička obrada. Od teško ozlijeđenih 3 osobe upućene su u KBC Zagreb, jedna u KB Dubrava, a jedna u Opću bolnicu Bjelovar. 4 lakše ozlijeđene osobe prevezene su u Opću bolnicu Bjelovar, a 6 u Opću bolnicu Koprivnica. Pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Poslušajmo ravnateljicu Opće bolnice Bjelovar, Sanelu Grbaš-Bratković.
2: U Opće bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane. Međutim, još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
3: Vijesti.
0: Na današnji dan 1995. godine i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Duševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topova i ostalo oružje. Taj čin označuje pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje kordonskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
4: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska zarobila je cijeli jedan korpus, razoružala i pustila. To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
5: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana doveli do ostvarenja temeljnog cilja, oslobađanja okupirana državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
1: Vijesti.
0: Zadarska pomorska policija od 1. do 7. kolovoza pojačano je nadzirala promet na moru s ciljem veće sigurnosti nautičara, plivača i ronioca. U tom je razdoblju utvrđeno 27 prekršaja nepropisnog glisiranja. Sankcionirano je 9 hrvatskih i 18 stranih državljana koji su s plovilima glisirali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale na širem području Biograda, Vrsi, Masenice te otoka Pašmana i Ugljana. Svima su izdani prekršajni nalozi, izrečene novčane kazne od 400 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka, Zadar 32, Knin 34, Šibenik 37, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake, moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, većinom u Lici te u unutrašnjosti, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 39 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Danijel Mandić i Boštar Kolega.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Današnju emisiju otvaraju Sam Smith i The Two City Chorus.
4: Poslušajte single O Mother.
3: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Sylvie.
4: Sam Smith, čije su umjetničko stvaralaštvo i autorski rad ovjenčani Grammyjem, Brit nagradom, Zlatnim globusom i Oscarom, predstavlja novi single O Mother u suradnji sa The Two City Chorus.
3: Emotivna pjesma, drugi je single s nadolazećeg albuma Hazel Eyes, koji izlazi 21. kolovoza.
4: O Mother govori o potrazi za majčinskom utjehom u trenucima izdaje i boli, a dodatnu snagu pjesmi daje suradnja s 28-članim zborom The Two City Chorus, čije moćne harmonije stvaraju filmsku

0: Mlada pop umjetnica Francis on my mind u svojoj najnovijoj pjesmi Think About Me emotivno, a snažno progovara o pitanjima koja ostaju nakon što ljubav počne blijediti.
1: Iskrena, intimna i neodoljivo melodična pjesma istražuje ljudsku želju saznati nose li bivše ljubavi i dalje dio nas u sebi.
0: Izgrađena na atmosferičnoj produkciji, iskrenim stihovima i prepoznatljivoj vokalnoj interpretaciji, pjesma gradi ravnotežu između ranjivosti i samopouzdanja.
1: Finalni rezultat, samouvjerena je indie pop himna o ponovnom preuzimanju kontrole nad vlastitim životom nakon prekida ljubavne veze.

0: Talentirana Ravin Lene predstavlja Saturday Night, single kojim nastavlja graditi svijet svog nadolazećeg albuma Blue Island.
1: Mislim da je sada zabavno izazivati ideju što je to R&B i kako bi trebao zvučati ili kako bi pop trebao zvučati i reći zezni to sve i radi po svom.
0: Izjavila je Ravin u albumu Blue Island koji je izašao 7. kolovoza.

0: Hrvatska glazbena zvijezda Karol G objavila je novi singl Matadora, koji je premijerno izvela na otvaranju svoje svjetske turneje Viajando por el Mundo 24. srpnja u Chicagu.
1: Novo izdanje stiže usred njezine dosad najveće turneje, koja je započela s dva rasprodana koncerta na stadionu Soldier Field u Chicagu pred više od 90.000 obožavatelja.
0: Publika je upravo ondje prva imala priliku čuti Matadoru, s kojom je Karol G zaključila prvu večer turneje posebno osmišljenim nastupom.

0: nakon uspjeha singla Return to Weibo, škotski producent Barry Kent Swim vraća se s novom pjesmom Dance, Dance, Dance, zaraznom elektroničkom himnom inspiriranom klasičnim francuskim dance zvukom.
1: Svjež, energičan i stvoren za ljetne festivale i plesne podije, single donosi prepoznatljivu kombinaciju gruva, toplih melodija i ritmova po kojima je Barry Kent Swim postao jedno od najuzbudljivijih imena suvremene elektroničke scene.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: A već nam se opako približilo 14 sati. Božidar kolega zna što je novo u zemlji i svijetu. Vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
3: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet. A o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istrage.
4: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
0: Vijesti.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
5: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Večera se nastavlja Noć punog mjeseca, manifestacija koja promovira kulturu, tradiciju i gastronomiju zadarskog kraja. Manifestacija okuplja i brojne obrtnike koji prodaju svoje rukotvorine, evo što kaže likovna umjetnica Ana Jagić.
6: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti 1, 2, 3, a može biti 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku. Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi. Svi imaju neko sjećanje, meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Bile su ovo novosti, bio Božidar kolega, pozdravljamo ga, idemo dalje.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
1: Vani grije, prave su nam ljetne temperature, a osvježenje možemo pronaći samo u debelom hladu ili u moru sa šeširom na glavi. A što nas od vremena čeka, saznaćemo u Rijeci, tamo nas čeka Igor Horvat koji zna kako nas vrijeme očekuje. Dobar dan Igore, dobrodošao.
7: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio iz Zadru, a pozdrav i onima koji nas ne slušaju. Svima je vruće, osvježenja nema, dakle, jest atmosfera nešto nestabilnija ovih zadnjih nekoliko dana, mada se to baš na zadarskom području nije previše manifestiralo, dakle, ili je bilo sjevernije, ili ko u ovim trenucima, većinom južnije, dakle, na području samog granice Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, i nešto kiše ima na dubrovačkom području. A što se zadarskog područja tiče, razvio se ipak jedan oblak u unutrašnjosti i mjestimice pada, radi se sada o slabijoj oborini. Tijekom poslijepodneva danas može još toga biti, dakle sporadično tu i tamo uz koji oblačak može kratkotrajno pasti nešto kiše, ali nekog konkretnog osvježenja danas ipak nema. Što se vjetra tiče, i dalje na dijelu područja puše bura, a na dobrom dijelu područja okrenulo već i na sjeverozapadni vjetar koji će sada malo tijekom poslijepodneva pojačati. More je za sada većinom malo valovito, tek mjestimice i umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosi 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 60%, Velirat 32 Celzijeva stupnja, Šibenik 37, a vrijeme koje nas očekuje do kraja dana i dalje ovako pretežno sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslije podneva još tu i tamo uz malo više oblaka može biti kratkotrajne kiše, a vjetar, dakle sjeverozapadni na dijelu područja, većinom uz Velebitski kanal ostaće nešto bure, a onda će kroz noć ponovo bura zapuhat na čitavom području, iako slabije nego jutros, tako da nas čeka kroz noć i sutra jutro samo slaba do umjerena bura. More malo, još tijekom poslije podneva ponegdje do umjereno valovito. I sutra, iako rekli smo, atmosfera je bila nešto nestabilnija proteklih dana, bilo je tih razvoja oblaka tijekom poslije podneva na dijelu područja, većinom rekli smo sjevernije i južnije od zadarskog područja, međutim od sutra vraćaju se potpuno stabilni uvjeti gotovo nad čitavu Hrvatsku i možemo reći da se toplinski val nastavlja. Biće sutra pretežno vedro i vruće, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a potom slab do umjeren, poslije podne prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, dakle sutra će biti malo jačeg maestrala, more će biti malo do umjereno valovito, temperatura zraka slična ovoj današnjoj ili malo viša. Takvo vrijeme se nastavlja i ponedjeljak, dakle u novom tjednu, i čini se da ovaj toplinski val i ove temperature manje više se nastavljaju do, barem do sredine ovog idućeg tjedna, a najvjerovatnije će se nastaviti i do kraja tjedna, tako da eto, pred nama je još jedno 5 do 7 dana ovako vrućeg ljeta.
1: Eto, onda ćemo uživati u tom pravom ljetu, odnosno Miami Heat, ja bih to rekla, da je to prava ona vrućina, ali dobro, dočekat ćemo mi tu kišu pa ćemo žaliti za ovakvim vremenom.
7: Ma u početku će nam biti drago, a poslije će nam vjerojatno faliti.
1: Nikad na zelenu granu. Hvala Igore na informacijama, uživajte još i vi u ljetu i lijep pozdrav vama i kolegama u Rijeci, do ponovnog slušanja.
7: Hvala, puno pozdrava iz Rijeke, do slušanja.
8: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Ma ljeto nam je zato stvarno tu da uživamo i da se prepustimo svim čarima ljeta, a koje na godišnjem blago njima oni mogu uživati bez da, da o ičemu razmišljaju. Dobar vam dan, dragi slušatelji, 14 sati nam je prošlo, sama poslijepodnevna ekipa, subota je, vikend je debelo počeo. Postavljam da se negdje lijepo odmarate, možda nešto fino papate, a ako papate, dobar vam tek. Ja neću puno pričati, mnogo dobre glazbe u nastavku, jako puno zanimljivih priča, naravno zarazne dobre atmosfere koje vam danas donosimo, stoga nas nemojte prestati slušati. S vama su Daniel Mandić, Toni Dunatov, ja sam Marija Paleka i mi smo svi skupa Radio Zadar, a vi nas slušate i uživajte. Ovo je Kygo i Whitney Houston, Higher Love.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Mogući je neverin, uglavnom još danas uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana. Uz obalu sjevernog, zatim u noći cijelog Jadrana, mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 10 do 20 na krajnjem jugu, jačanju na 12 do 24 čvora. Uz obalu sjevernog u noći cijelog Jadrana bura 10 do 20, podnove Lebita do 24 čvora. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu i na krajnjem jugu moguća 4. Vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, uz obalu postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, zatim u noći pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Uz obalu slaba do pojačana, podnove Lebita, mjestimice jaka bura, na otvorenom moru slab do pojačan sjeverozapadni vjetar. Vjetar će prema sredini dana slabiti na slab. More malo do umjereno valovito, podnove Lebita i na krajnjem jugu moguće valovito, pretežno vedro.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

se putuje i lakše, sve se radi lakše kad se sluša dobra glazba, a i podnošljivije je. Uz ove visoke temperature vjerujem davanje tlaka, samo se uputiti negdje do nekog odredišta, pogotovo ako morate putovati satima pa zapnete u koloni, a ja ću vam olakšati sada jer svratila sam malo do Hrvatskog autokluba da vidim kako nam je stanje na cestama. Pa evo, kažu da su ograničenja zbog vjetra za pojedine skupina vozila u priobalju, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Naročito su velike gužve na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Što se tiče pojedinih dionica, dionica 1 Zagreb Split Dubrovnik, pojačan promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera, mjestimice se vozi u koloniju

pokretu uz povremene kraće zastoje na naplati Demedije i naplati Lučko u smjeru Zagreba. Kolona je duga 1 km. Imamo jednu prometnu nesreću između čvora Split i čvora Vučevica u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika te ispred tunela Sveti Rok povremeno se prekida promet iz sigurnosnih razloga. Naravno, razlog je sprječavanje zaustavljanja vozila u tunelu. Također imamo gužvu na dionicama uz plaćanje prometa u smjeru Otoka. Kolona je od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju, a imamo i jednu prometnu nesreću na DC424 Zadar Luka Gaženica Sukošan Zemuni Gornji na brzoj cesti predio Tromilja gdje se vozi jednim kolničkim trakom. Eto, ima nekoliko prometnih nesreća, nažalost treba se pojačati oprez u prometu, gužve su vruće jer znam da nije baš lagano putovati po ovim temperaturama. Nadam se da sobom nosite dovoljno tekućine, hrane i da naravno ustrpljivo i pažljivo vozite. Evo, iz Hrvatskog autokluba, a i uz naše tople želje za sretan i siguran put, svakako dobar savjet, držite razmak, uvijek držite razmak, razmak glavu čuva. I naravno, navrnite glazbu do daske, sviramo dalje kako bi vama vožnja bila ugodnija. Sretan vam put!

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža oglasi.

0: Vrijeme nam je za 15. uru i za vijesti. Božidar kolega, spreman je.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? O tome sinoć za HTV govorila potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šulac.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
1: Vijesti.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi, tradicionalno veslačko natjecanje na kojem se posade neretvanskih lađa nadmeću na više od 22 km dugoj ruti od Metkovića do Ploča.
1: Vijesti.
2: Ljubitelji suvremenog džeza večeras dolaze na svoje. U sklopu programa Muraj Art and Sound na Zadarskim Bedovima nastupa Jerko Jurin kvartet. Koncert počinje u 21 sat, a ulaz je besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperature zraka, Zadar i Velira 34, Božava i Knin 35, Zadarska zračna luka 36, Šibenik 37 stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren, poslije podne prema otvorenom moru, pojačan sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 21 i 26, najviša dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Božedare.
2: Hvala tebi Marija.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
0: A mi smo, dragi slušatelji, ušli u 15. sat, prošlo nam je ono rano poslje podne i ušli smo u debelo poslje podne, što znači da bi sad trebalo ići lakše, trebali bi baš onako poprilično se odmarati, uživati u dobroj glazbi, negdje neka klopa ako padne i naravno otići na kupanje, osvježiti se, a negdje možda i zaplesati. Ako ne idete negdje plesati, zaplešite uz nas u nastavku hitovi, a onda ćete čuti par zanimljivih priloga. A ovo je Dancing with a Stranger. We'll be right back.

Pred nama je još jedan pravi ljetni vikend u Zadarskoj županiji. Onaj vikend u kojem je gotovo nemoguće ostati kod kuće, iako već dobra glazba po odabiru našeg Tonija Dunatova ovdje žari i pali i dobra uvertira u vikend. Ja sigurna sam da će vas zanimati gdje to večeras možete, odnosno i sutra, provesti svoj vikend. Bilo od romantičnih šetnji pod mjesečinom, preko otočnih fešti, sportskih događanja, pa sve do punk i rock festivala. Ponuda je toliko raznolika da svatko može pronaći nešto za sebe, a vi ćete znati što, kako, gdje i kuda ukoliko ostanete s nama i nakon jednog glazbenog broja pa poslušajmo, a onda ostanite s nama i saznajte gdje bi vi voljeli provesti svoj vikend.

Nazad Raskoj rivi i poluotoku ponovno traje noć punog mjeseca, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija grada kojom grad živi iz godine u godinu i to je već prava tradicija. A ona se nastavlja sve do nedjelje, odnosno do sutra. Na Muraju od 21 sat večeras isto tako Jerko Jurin kvartet, suvremeni jazz kvartet koji izvodi autorsku glazbu koja je inspirirana različitim erama i pravcima jazz glazbe, tako da ljubitelji jazza večeras mogu doći na svoje, na Muraju, uživajući u prirodnom ambijentu, naravno pod bedemima. 8. i 9. kolovoza, dakle danas i sutra, na Pozdrav suncu, Međunarodni festival folklora Zadarski zalazak sunca. Eto, za vas koji više volite folklor, možda i neku narodnu nošnju, svakako će zaintrigirati i ovakva jedna manifestacija. A ako ste raspoloženi za nešto malo romantičnije, onda biste se trebali uputiti u Nin, kraljevski gradić koji pruža savršeni romantičan osjećaj, odnosno doživljaj. Od petka do nedjelje već se tradicionalno tamo održava romantičan vikend u najromantičnijoj destinaciji Europe, a naravno to prati i posebnu atmosferu, šetnje koje su onako poprilično romantizirane, glazbu i događanja pod otvorenim nebom. Ako se ne varam, prošle godine sjećam se da su se čak fotkali za sliku najromantičnijeg para i mislim da je bila nagrada neko putovanje, tako da evo, svi vi koji naginjete toj romantici, a ljetne su vrućine idealne za to, svakako bi se trebali raspitati o ovome, jer to traje i danas i sutra, pa evo, svratite do Nina, nije to daleko. Ako vam se ne vozi, zamolite nekoga da vas odveze ili možda da eto nekako dođete do tamo, ne znam kako bi rekla, kočijom, kad bude sve u stilu romantike, neke i romantično. A što se tiče pobornika ovako sportskih aktivnosti, imamo na igralištu na Brodarici danas i sutra, koji je zapravo domaćin humanitarnog 3x3 košarkaškog turnira Marionata Zadar. To je događaj koji će spojiti sport, druženje i humanost. Također od petka do nedjelje traju i legendarne saljske užance, znači počele su jučer, završavaju sutra. Saljske užance poznate su po svom specifičnom doživljaju koje svake godine privlači brojne posjetitelje željne otočne tradicije, glazbe i dobre spize. Na Viru možete u biti uživati u njihovim nastupima glazbenim na plaži, u Pagu, u Mandraču, uvala Mandrač. 8.8. danas očekuju vas paške ljetne igre, bogata tombola, koncert grupe Sexy Motherfuckersa. Eto, pa ako ste raspoloženi za punk rock i sve to, također možete svratiti do Paga, ali i do Benkovca, tamo za one koji više vole zvukove gitare, malo žešći zvuk, Alternativa festivalu u Benkovcu pripremila vam je pravo iznenađenje. Nastupaju Oj Poloji, Loš primjer, Brkovi, Žene i Narkotik, pa će Benkovac ovog vikenda biti u znaku nezaobilazne adrese za punkere, metalce i rokere. Eto, ponešto za svakoga. Sport, tradicija i tovari, naravno, ako ste željni tih sportskih aktivnosti, ali i volite životinje, nemojte im nauditi, uputite se na saljske užance, tamo ćete moći uživati u tome. Vamo nešto naravno roka, a mi ćemo se vratiti na ljeto, na plažu, na house zvukove. Ovo je Jennifer Lopez sa David Guettom, Same It Night, a ona se poprilično rasplesala.

sportski događaj u Zadarskoj županiji koji je rezerviran upravo za mjesto Ivice Sikirića Iće, lijepo mjesto uz more, mjesto Bibinje, a raspivano Bibinje, najstarije i najpoznatija klapska manifestacija kod nas, održava se još od 1977. godine, tako da će i ovog ljeta u Bibinjama okupiti ljubitelje klapa na trgu Tri sela. Sve se odvija sutra s početkom u 21 sat, kada će glas klapa daleko odjeknuti kroz Bibinje, pa sve eto i šire u okolice, a naravno vi ćete biti u centru pozornosti ako se sutra uputite tamo i na trgu Tri sela uživate u pravoj klapskoj pismi kako samo to oni znaju organizirati. A mi ćemo sad nastaviti nakon Iće nešto malo žešće. Tonči Madre Badeša, Bila mi je sve.

0: Uz talijanske ritmove, lijepe riječi, pjesama, stigli smo do 16 sati. Božidar kolega uređuje i vodi dnevnik.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, dnevnik.
2: Dobar dan u dnevniku u kojem donosimo. U sudaru vlakova 20 ozlijeđenih, zadarska policija upozorava na prevare, ljeto donijelo brojna nezakonita glisiranja, večera se nastavlja noć punog mjeseca.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
3: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet. A o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istrage.
4: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim bilješkarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatraži od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
5: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na današnji dan 1995. godine i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordonskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označuje pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija istražuje 3 slučaja prijevare u kojima su građani putem internetskih platformi rezervirali i platili smještaj, a dolaskom na adresu utvrdili da apartman ili kuća uopće ne postoje. Među oštećenima su 50-godišnji državljanin Njemačke koji je rezervirao apartman na Viru, 30-godišnja hrvatska državljanka koja je za smještaj u Kožinu platila više od 1000 eura, te 45-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije koji je rezervirao apartman na Zadarskoj Puntamici. Policija upozorava građane i turiste da prije uplate provjere oglas, kontakt podatke iznajmljivača i recenzije korisnika, te ako je moguće provjere postoji li nekretnina i je li osoba koja je oglašava ovlaštena za najam. A zadarska policija od 1. do 7. kolovoza pojačano je nadzirala promet na moru s ciljem veće sigurnosti nautičara, plivača i ronioca. U tom je razdoblju utvrđeno 27 prekršaja nepropisnog glisiranja, sankcionirano je 9 hrvatskih i 18 stranih državljana koji su plovilima glisirali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale na širem području Biograda, Vrsi, Maslenice, te otoka Pašmana i Ugljana. Svima su izdani prekršajni nalozi, izrečene novčane kazne od 400 eura.
1: Dnevnik.
2: Na zadarskoj gradskoj tržnici danas dani autohtonih sorti zlatnih maslinovih ulja Zadarske županije. Posjetitelji su uživali u kušanju domaćih maslinovih ulja, radionicama i predstavljanju autohtonih sorti. O važnosti njihovog očuvanja govori je dr. Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru. A kako masline podnose ove vrućine, Šime Marcelić kaže.
6: Već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtio je zemlje pličoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja.
2: Večeras se nastavlja Noć punog mjeseca, manifestacija koja promovira kulturu, tradiciju i gastronomiju zadarskog kraja. Manifestacija okuplja i brojne obrtnike koji prodaju svoje rukotvorine. Evo što kaže likovna umjetnica Ana Jagić.
7: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti 1, 2, 3, a može biti 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku. Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi. Svi imaju neko sjećanje, meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa.
2: Nastavlja se 28. Pag Art Festival koji donosi vrhunsku klasičnu glazbu na jedinstvenim paškim lokacijama. Organizatorica festivala Nina Pogorelić izrazila je iznimno zadovoljstvo odazivom i reakcijama publike, naglasivši kako festival već 28 godina uspješno spaja vrhunsku umjetnost, prirodne ljepote i specifične ambijente otoka Paga.
8: Čim smo počeli festival, shvatili smo da je Pag izrazito potencijalna sredina za takve festivale, da ima krasnih lokacija koje već imaju uvjete koji su potrebni, tipa akustike ili prilaza publike, i da se uz vrlo malo intervencija mogu jako lijepo doraditi, a i imamo sreću da imamo sjajne suradnike. Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Zagrebu. Mlade barakude su u četvrtfinalu uvjerljivo svladale Egipat s 15-3, a posebno je briljirao zadranin Due Srzić. Član VK Zadar 1952 postigao je 3 pogotka i proglašen je igračem utakmice. Hrvatsku u polufinalu danas od 19 sati očekuje Srbija, a pobjeda donosi plasman u finale i borbu za svjetsko zlato.
9: Biće zahtjevna utakmica. Nadamo se pobjedi samo što trebamo, ući mirne glave i bit će sve dobro.
10: Srbi jako dobra ekipa, plivačka ekipa, imaju dobrog golmana, imaju dva dominantnija igrača koja trebamo pokreti, borit će se do kraja kao i mi.
1: Vremenska prognoza.
2: A u vremenu sutra, Igor Horvat.
11: Iako, rekli smo, atmosfera je bila nešto nestabilnija proteklih dana, bilo je tih razvoja oblaka tijekom poslijepodneva na dijelu područja, većinom, rekli smo, sjevernije i južnije od zadarskog područja, međutim, od sutra vraćaju se potpuno stabilni uvjeti gotovo nad čitavu Hrvatsku i možemo reći da se toplinski val nastavlja. Biće sutra pretežno vedro i vruće, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a potom slab do umjeren, poslije podne prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, dakle sutra će biti malo jačeg maestrala, more će biti malo do umjereno valovito, temperatura zraka slična ovoj današnjoj ili malo viša.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Danijel Mandić i Boštar Kolega.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Sali na Dugom otoku već dugi niz godina ima svoju prepoznatljivu jedinstvenu feštu, odnosno manifestaciju koja stvarno žari i pali, koja privlači ne samo lokalce nego i strane turiste i svima je zanimljiva jer svi su čuli za saljske užance. A one su počele jučer i trajat će sve do sutra, tako da će Sali ponovno postati jedno središte dalmatinske tradicije zabave, odnosno u ovim trenucima upravo to i je. Jer tamo se ipak održava jubilarno 67. izdanje Saljskih užanci, koje su jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija na Jadranu, barem što se otoka tiče. Tako da u ova tri dana posjetitelje očekuje stvarno bogat program koji spaja gastronomiju, glazbu i staru otočku baštinu, a što se tiče zabavnog programa, iskustava i doživljaja, onako možemo reći da je poprilično šaroliko i zabavno. A naš Umberto Piazzevoli uputio se jučer na Sali i nešto je zabilježio sa našim mikrofonom, tako da poslušajmo u nastavku što je on to saznao od ljudi koji uživaju u ovoj manifestaciji.
2: Davno, davno je naš Krešimir Ćosić, kada su mu rekli na mlađima svijet ostaje, on je rekao naravno da ostaje, ali na starima stoji. I ja imam jednu mladu sugovornicu, ona se zove Kiara. Ona je već kušala neke proizvode, brudeti nisu još gotovi, ali zato su slane ribe, marinirane, frigane ribe gotove i da čujemo što ona kaže. Kiara, jesi li kušala ti na ovoj saljskoj ribarskoj večeri ribe?
3: Jesam.
2: I kakve su bile?
3: Dobre, odlične.
2: A koja ti je najdraža? Frigana, slana, pečena, kako?
3: Frigana.
2: Frigana i malo kruha, jeli? Ali vidjela si kako ljudi stavljaju puno ribe, neke školjke, neke rakove. To se zove brudet. Hoćeš li to probat za jedno pola sata? Znači, voliš ribu i jesi li ikada bila s nekim starijim na ribama?
3: Jesam.
2: Jesi? A jeste ulovili što?
3: Nismo.
2: Ništa?
3: Ja sam ulovila školjke sama, a tati se nije sviđalo.
2: Pa dobro.
3: I proba.
2: A ti si probala i sve pojela. Dobro, Kiara, hvala ti na razgovoru za radio. Nemaš puno, imaš 4 godine, ali već si, vidim, iskusna što se tiče kvalitete onoga što jedeš. Jedi što više ribe.
3: Ja sam bila na bazenu i tamo sam se kupala i tamo sam donila.
2: I tamo si donijela je. Dobro je, vjerojatno i tete u vrtiću kažu da treba jesti što više ribe, jer riba je zdrava.
3: Ja sam jela školjke.
2: Dobre, ti si na školjkama. Hvala ti, Kiara, puno. Uživaj sa svojima večeras na ovoj fešti, kušaj brudeta, mi se vidimo sutra pa ćeš mi reći kako je to bilo. Može? Eto, hvala još jednom. Franceschino Mul redovito je zastupljen sa svim mogućim proizvodima, imaju oni neko iznenađenje. Večeras s nama je iz loze Patriciovih, ne samo on, tu mu je i starija sestra. Jure, on je s nama.
4: Starija žena.
2: Ma nije ti. Koja žena? Pa Jelica ti je sestra, koliko ja znam.
4: Je, ali da. Je ona starija sestra.
2: Dobre.
4: Žena mi je starija žena.
2: Jure, lijepi pozdrav. Idemo mi malo na ozbiljno. Režeš gruževinu, znači brudet na bijelo će biti.
4: Biće tradicionalno bez konserve. I bit će ovaj suhoga pasa isto na bijelo. Tako da pomidori su nam svi uvozni i ja mi zato nema smisla mećati, jer to onda ne bi bilo tradicionalno, je li Berta?
2: Dobro je, Franceschino Mul po običaju zastupljen dobro sa kuhanjem brudeta. Nema ocjenjivanja, ali to je možda i najbolje, jer valjda se pogleda u teću. Ona teća čija ostane prazna, ta je valjda među najboljima, je li tako?
4: Evo imamo ove godine prvi put, a to se pritimo, ima 10-20 godina da ćemo skuhati drobi od janca na ribarsku večer. Jer je janjac bi isto ovaj beštija kuse ilo, je li? Tako da ovaj odeka jedan naš ćelavi prijatelj, on kuha ovaj drobi od janca.
2: O, to su tripe. Jure, hvala ti, ja moram ići. Ja moram ići ovamo jer ja mislim da ako ja budem ništa kušao, da će to biti, kako je rekao Jura, unedi drobi od janca, a ja ću to nazvati tripice. S nama je gospodin Milić. Kako napreduje ovo i ostavite mi porciju, molim vas.
5: Za frižene su hitili smo kumpirom malo iz gmajnog polja.
2: Izvanredno izgleda.
5: Jančići su iz čuha, oprane su čuško i dumboke. Sa ovim šćapićima smo ih znemali ona govna unutra i to je to, još ima i nožice malo da učini šuga. To ti je to.
2: Ima na društvenim mrežama ova grupa ljubitelja tripica, fileka, već kako i ko zove. Međutim, janjeće su doista posebne. Što vi preferirate više, ove janjeće ili teleće?
5: Ne, janjeće to je ritual, a teleće su dobre, ali janjeće to je ono. To je neusporedivo.
2: Eto, hvala lijepa i vidjeli se i do godine na Frančeškinovom ulu, pa ćemo saznat neki novi specijalitet. Hvala.
5: Ajde, hvala i tebi.
1: Ima tu svačega, i janjećih tripica, fileka, i ribe, i školjaka, ma svega ima na otoku, samo dobre fešte i zabave. Jučer je barem tako bilo kad su se saljske užance počele, startale ili kako god otvorile. A naravno, naš se Umberto zabavlja i danas tamo, vidjet ćemo što nam je pripremio. Vi ostanite s nama i u nastavku, čućemo i što je još zabilježio. Sigurna sam da će biti dobrih i zanimljivih dogodovština, jer Umberto to stvarno radi sjajno.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Dok se naš Umberto lijepo zabavlja na salima, vjerojatno se sada u ovim satima kupa, jučer je ipak bančio do kasno i uživao u lijepoj morskoj spizi. I naravno, nezaobilazan detalj saljskih užanci su svakako jela od ribe. Eto, pa eto, riba je apsolutna zvijezda večeri, barem kad se tiče hrane. A ono kako se do ribe došlo, pokušao je saznati naš Umberto u razgovoru sa mještanima koji to rade skoro pa cijeli život. I evo kako je to izgledalo, obično uz pjesmu.
1: Evo, naši ribari isplovili su uz ovu staru pjesmu Bracera, vidjet ćemo za pola sata kakav će biti ulov. Mi ćemo naravno krenuti dalje, ja samo da vam opišem kakva je atmosfera. Trenutno smo na drugoj strani porta, na Pjažolovom mulu, i ovdje se puno veći broj brudeta sprema, ali ono što je specijalitet u par mjesta samo na Jadranu, peku se srdele na ražnju, pa ja ću se probati probiti do tamo i dočarati vam i taj doživljaj, pogotovo od gostiju koji to kušaju na ovakav prvi način.
2: Ima nas 5-6 koji to znamo, a i mladi, ovi manji mlađi, počeli su i oni se malo zanimati oko toga, ali ribarstvo je u krahu, cijelo ribarstvo u Hrvatskoj. Tako da ne znam što će biti, ali po meni bi trebalo jednostavno 5 godina biti lovostaj svega, ne samo ovakvih mreža, nego svega, da se taj riblji fond okupi i opupi, kako mi rečemo. Srdele su hraniteljica Jadrana, ali jednostavno, bazite, oni love srdelu 81 kilo. To je katastrofa.
1: Da, nekad ih je bilo 25 do 30.
2: Zovu me na ribe, Berto, oprosti.
1: Dobro, dobro, posao zove, hvala na razgovoru za Radio Zadar.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Ljeto je oduvijek idealna prilika za razno razne aktivnosti na otvorenom, pa evo tako i ljubitelji životinja i utrka u jednom večeras i sutra mogu uživati u trkama Tovarovu Sukošanu. One će početi u 20 sati. Inače, jedna od omiljenih ljetnih manifestacija uz more koja već desetljećima čuva dalmatinsku tradiciju i humor i svake godine privlači brojne posjetitelje koji su željni dobre zabave, a svi koji su bili u Sukošanu i koji su pohodili ovakvu manifestaciju ponovno se vraćaju jer pamte kako im je dobro bilo. Znate i sami da su apsolutne glavne zvijezde večeri Tovari koji će uz utrke, navijanje i prepoznatljivu atmosferu svakako zaokružiti cijelu priču smijehom, druženjem i pravim dalmatinskim šušurom o kojem će se pričati dugo u noć, odnosno do ranih jutarnjih sati. Eto tako, dok se neki zabavljaju po otocima, možete doći malo i na kopno uz more i u Sukošanu uživati također u jednoj autentičnoj manifestaciji koja spaja tradiciju, lokalni duh i ljetnu feštu. I ako ovog vikenda stvarno niste imali neki plan, onda trke Tovarov definitivno zaslužuju mjesto na vašem GPS radaru, tako da evo, nemojte to propustiti. Zaista zna biti jako smiješno, duhovito i zabavno, sudjeluju čak i djeca, tako da onako poprilično veselo i stvarno ponesete dobre emocije i dobre uspomene, pa bilo gdje bilo uvijek možete pokazati kako se stvarno na tovarima može utrkivati.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Vikend je, putuje se poprilično dosta, godišnji su odmori, jeka je puna sezone, eto tako da eto i nekako u tim intervalima možemo skoro pa i učestalo svraćati do stranica Hrvatskog autokluba jer nas zanima kakva je prometna slika u našoj zemlji. Imamo jedan vjetar koji stvara poteškoće u prometu jer zbog jakog vjetra na dionici Novi Vinodolski Sveta Marija Magdalena trenutno je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, odnosno za prvu skupinu vozila. Na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vozi se također uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova na cesti, a zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Tamo trebate povećati svoj oprez kako ne biste bili žrtva odrona. Što se tiče gužvi, gužve su posvuda, eto pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora, ali isto tako i prema unutrašnjosti, naročito su gužve na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. A od izvanrednih prometnih događaja imamo i jednu prometnu nesreću koja se dogodila na brzoj cesti predio Tromilja na DC-424 Zadar Luka Gaženica Sukošan Zemuni Gornji. Tu se vozi jednim kolničkim trakom, očevid je još u tijeku. Također imamo autobus u kvaru na između čvora Vrgorac i čvora Ravčar na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Imamo negdje i kolone na dionici A1 Zagreb Split Dubrovnik na naplati Demerije u smjeru Zagreba. Kolona je duga 1 km, a na ulasku i izlasku u Lučkom nema dužih čekanja. Također je gužva i na dionici A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja, duga je kolona oko 1 km. Evo, one početne kolone sa početka radne smjene su se smanjile, tako da pretpostavljam da je protočnost u prometu mnogo bolja nego što je bila danas oko podneva, ali evo ide dan kraju, ide i nosi svoj, sutra će biti nedjelja, pa vidjet ćemo kako će to teći, barem što se prometa tiče. Kako god bilo da bilo, bitno da nema nikakvih prometnih nesreća, a što se tiče kolona, zastoja u kolonama i zbog regulacije prometa ili zbog radova na cesti, tu trebate samo se naoružati dobrim strpljenjem i dobrom glazbu koju za vas bira Radio Zadar, tako da će vam putovanje olakšati i omogućiti vam da sretno stignete na svoje odredište, da budete manje živčani i nervozni i da naravno budete veseli i nasmijani, te da uživate bezbrižno u svojem putovanju. Sretan vam put!
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

u ljetu i bezbrižno trošimo barem morsku, odnosno slanu vodu, sigurno ne razmišljamo koliko su žedne naše površine oko nas, jer evo dugo nema kiše, a zbog trenutačno nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta pitke vode u našem vodoopskrbnom sustavu, uslijed ovog dugotrajnog sušnog razdoblja, pa i povećane potrošnje, naravno znamo da ima i povećanog priljeva turista i svega, tako da se tušira ne samo u kućama, nego i na plažama, razine vode na crpilištu kontinuirano se približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima. Iz tog razloga uvedene su mjere štednje pitke vode za građane i gospodarstvo, pa evo ovim putem vodovod još uvijek apelira da je ovo na snazi.

0: sportska društva, naravno svakog pojedinca, a obuhvaća da se znatno smanji potrošnja vode koja je namijenjena zalijevanju javnih i privatnih zelenih površina, površina nogometnih igrališta, da se izbjegava pranje vozila i plovila, da se izbjegava učestalo punjenje bazena, te da se izbjegava korištenje vode na javnim mjestima kao što su tuševi i slavine na plažama. Eto, s obzirom da je zbog naravno povećanog priljeva turista, turizam isto tako poprilično utječe na ove mjere štednje pitke energije, preporuča se eto da se barem otušira taj jedan put i to nakon cjelodnevnog kupanja. Ja sam se sad malo našalila. U svakom slučaju, pitku vodu pite samo i koristite samo za piće, za kuhanje, a slanu vodi se kupajte, tuširajte, i ako ne morate ići na posao, ne morate slanu vodu ni sprati sa sebe. Kažu da je dobra za kožu, pa eto, uživajte u tom moru, a usput ćete spasiti i ove suhe površine koje su pod ovim vrućinama i poprilično ugrožene, barem što se tiče tog navodnjavanja. Evo, o mjerama štednje vode koja će prestati biti na snazi, bit ćete pravovremeno obaviješteni, a za sad vodu koristite racionalno.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Kraljica mediteranske kuhinje bez koje ne može niti jedan specijalitet, jako je osjetljiva na visoke temperature, a upravo ovih dana, kako je suša, kad se o zemlji uzgojima radi, maslinari se brinu kakva će berba biti ove godine ukoliko potraju ovi stresni vremenski uvjeti. Udruge maslinara Zadarske županije danas održali jednu lijepu maslinarsku manifestaciju na gradskoj tržnici kod kapele Svetog Roka, čime je ova tradicija stvarno zaživjela i oživjela unatoč ovim sušnim i visokim temperaturama. Ova manifestacija posvećena je očuvanju i promociji naše bogate maslinarske baštine, a da se o maslini priča u cijelom svijetu znaju svi, pa čak i oni koji su svoja ekstra djevičanska ulja predstavili na ovogodišnjem najvećem svjetskom natjecanju maslinovih ulja u New Yorku, pa čak i ponijeli ponijeli odličja. Dakle, dobitnici su odličja za vrhunsku kvalitetu. Kako se čuva maslina pod ovim vremenskim uvjetima, otkriva dr. Šime Marcelić s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.
1: Evo, što se tiče maslina i kako one podnose ove visoke temperature, dugotrajne, već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtioj zemlji pličoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći, negativni efekt sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja. To je, ajmo reći, neka negativna stvar. Pozitivna stvar bi mogla biti što bi se moglo spriječiti ili malo usporiti napad maslinine muhe, jer u tim uvjetima kad je plod smežura, maslinina muha odlaže teže jaja u plod, ubodi budu sterilni, tako da onda napad maslinine muhe može biti manji. Ova kiša u 7. mjesecu zapravo, što se tiče okoštavanja, spasila je plod i definitivno je bila pozitivna i sada plod ima, maslina stara ima snage da izdrži ove visoke temperature, a naravno sve će ovisiti koliko će one trajati. Da li će pasti kiša iza Vele Gospe, pa neće biti puno posljedica, ili će pasti kiša tek 1.9. A mi se sjećamo godina da nekad kiša ne padne sve do berbe. Znači, može cijeli 9. mjesec biti bez kiše ili ta kiša prođe točkasto po nekakvim rubovima i ne bude dovoljna. Tako da ovisni smo o tim vremenskim uvjetima. Bilo je ekstremnih godina, na primjer ekstremna godina je bila 14. koja je bila puno kišna, a bila je na primjer 17. godina koja je na našem području Zadarskom nije bilo kiše od 2. mjeseca pa sve do 10. mjeseca. Tad su se masline stvarno isušile i u kolovozu i jednostavno su otpadale, ali te godine je pala kiša u 9. mjesecu, oni 300 litara rekordnih. Tad je godina bila onda prosječna po oborinama, a bilo je taj veliki ekstrem ljeta. Naravno, prvo maslina odbacila gotovo cijeli plod na otocima i nije ga ni bilo. Čak su se neka i stabla sušila koja su bila u slabijoj kondiciji, a poslije se ona godinama čak i oporavljala. Posljedice te suše su viđene i iduće godine, zato jer ona nije napravila dovoljan prirast i toliko se stablo iscrpilo da je ona kroz jednu, odnosno dvije godine, možemo reći, vraćala taj svoju kondiciju nas. Sjetimo se naših starih koji su gradili suhozide i koji su ograđivali parcele da zemlja ne pobjegne. Znači, oni su imali istih takvih ekstrema. Najgori su ti ekstremi prve jesenske kiše, kad nakon dugotrajne suše dođe velika količina oborina, i ti suhozidi su baš štitili, znači, da zemlja ne otiđe van, da kiša koja će pasti da se zadrži ili prođe kroz suhozid, a samo tlo, odnosno zemlja, ostane. Tako da ćete vidjeti uvijek u suhozid veće količine zemlje nego tamo gdje se nekad poravna nešto ili nasipa. To se zapravo je erozija. Tako su se naši stari suhozidima borili protiv erozije. A što se toga tiče, navodnjavalo se prije pa se nekako maslina pripremila, ali postoji nekih drugih mogućnosti borbe protiv suše, nije samo navodnjavanje. Osim što se tiče borbe protiv suše, mislio sam reći da nije samo navodnjavanje, mi možemo znači folijarnom gnojidbom ili zatravnjivanjem, odnosno ciljanom obradom, možemo isto očuvati vlagu u tlu i tako pomoći maslini da preživi ovo vrijeme kad moguće, možda je moguće da ne možemo dodati vodu jer nema svi sustav za navodnjavanje, neki dovode vodu kroz sa cisternama, pa selektivno navodnjavaju, nemaju baš da su u sustavu navodnjavanja, jer manji dio je u sustavu. Znači što se tiče nekoliko je načina, jedan je folijarna gnojidba. Znači mi možemo tijekom tretmana i zaštite masline kroz list dodati dušik i druge nekakve elemente koje će zapravo ojačati biljku i biljka će postati jača i otpornija na sušu. Osim prihrane možemo dodati kaolinsku glinu koja će zapravo napraviti jedan film na listu i tako će spriječiti dizanje temperature u samoj biljci i to će isto omogućiti da se biljka prilagodi ovako stresnim uvjetima. I treći način je obrada tla i zatravnjivanje, odnosno stavljanje malča, na primjer slame ili nekoga korova oko masline, koji zapravo onda smanjuje temperaturu tla i tako štiti isparavanje i očuva, tako se očuva vlaga u tlu. Evo što se tiče otpornih sorti na visoke temperature, jedna od otpornih sorti uz našu oblicu je sigurno Pišolen, francuski, to je introducirana sorta i naši proizvođači su nju već prepoznali kroz godine da je ona definitivno otpornija na sušu, na primjer od introducirane sorte Lećina. Lećina je na primjer najproširenija introducirana sorta jer je dobro adaptibilna i to. Ali ako je ona u nekim uvjetima plitkog terena, ona će sada ostati sitna, neće nakupiti dovoljne količine ulja, zato jer njoj za normalni rast treba puno više vode. Tako da, ajmo već na te dvije sorte kazati da su proizvođači u plitke i skeletne terene stavljaju, na primjer, Pišolen, a u dube terene, duboka tla, pogotovo u zaleđu, stavljaju Lećina, koji je zapravo znači osjetljiviji na sušu, ali on je otporniji na paunovo oko, redovite rodnosti, tako da u jednom ima pozitivne, a neke ima negativne stvari, ali u dobrim terenima on rodi bolje. Znači drobnica je isto dosta osjetljiva sorta na sušu, evo na primjer Koratina. Koratina je sorta talijanska, isto osjetljiva je dosta na visoku temperaturu i na sušu, potrebno je zato planirati navodnjavanje, odnosno potrebno je za nju dobro tlo kako bi ona mogla redovito i kvalitetno dati. Ona je sorta koja daje vrhunska ulja, kvalitetna ulja, ali evo, potrebna je i dobra njega, odnosno navodnjavanje. Radio za

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Stvarno smo najavili bogati ljetni vikend, kako je to dolikuje pravom ljetu, izgleda da je ovaj kolovoz započeo poprilično bogato, barem što se tiče i sportskih događanja i kulturnih manifestacija i naravno razno raznih drugih manifestacija koji oživljavaju ne samo naš grad, naš poluotok, nego naravno i sva okolna mjesta. A mi smo, dragi slušatelji, u 8. kolovozu, 8-8, znači beskonačno mnogo dobre zabave, dobrog duha, smijeha i svega onoga što možete samo zamisliti. Osim što traju otočne zabave, osim što traju zabave na kopnu, razno razne sportske utrke, utrke sa životinjama, također ćete imati priliku i vratiti se neko vrijeme u prošlost. A jučer su u Biogradu započelo Biogradske ljetne igre koje vraćaju duh tradicije starih dalmatinskih igara i dobrog natjecateljskog raspoloženja. I naravno s puno smijeha, zabave i navijanja sve ekipe koje budu sudjelovale pokazat će spretnost, snagu i timski duh, a sva publika, ona će uživati u pravoj ljetnoj atmosferi Biograda na moru koji pruža neizostavan i nezaboravan pravi ljetni ugođaj. A pak za večeras organizirana je također i vođena kostimirana tura za sve one koji želi doživjeti ovaj gradić kroz priče i likove iz prošlosti. I ta cijela tura krenut će u 20 sati, tako da ćete moći razgledati kako je to izgledalo u ono doba kroz prošlost, a onda ćete se malo i uživjeti u to doba, pa možda ponesete dašak prošlosti u sadašnjost. Dok jedni mogu uživati u osvježenju povijesnih običaja, ljubitelji kulture mogu posjetiti izložbu i promociju fotomonografije Lunjske masline, čiji je autor dr. Vinko Pešić, tako da za svakoga ponešto. 18 sati nam je i 10 minuta. Vrijeme nam je vrlo brzo prolazi. Ostanite s nama i u nastavku ponovno ćemo se u toku ovog sata vratiti na Saljske Užance, jer i večeras vas tamo očekuje prava ribarska fešta.

0: Sjajni ritmovi vode nas u rasplesano ljeto, a u tijeku su 67. saljske užance. Večeras u Salima na Dugom otoku očekuje vas prava saljska noć, fešta koja će započeti programom u 21 sat iluminacijom porta, brodova i kajča, a od 23 sata na pozornicu stiže Psihomodo Pop koji će razgaliti ovu atmosferu na svoj način. Za nastavak zabave do ranih jutarnjih sati, kako bi otočna atmosfera ostala u duhu otoka, pobrinut će se u jedan sat iza ponoći DJ Angelo. A sad onaj malo dinamičniji i važniji dio koji bih htjela reći, a tiče se van okvira zabave. Svako mjesto svoju gospu ima, pa tako i sali imaju svoju kojoj se utječu, a saljanima je vjerski aspekt jednako važan kao i dobra ribarska fešta i pregršt zabave. Mikrofonska palica našeg Umberta Piazevolija, koji ovih dana boravi u Salima, uhvatila je svećenika Sali Don Franu Šindiju, a evo koju je on poruku poslao svima nama.
1: Kao što smo i čuli od našeg sakreštana Mišela Baziolija, i da će svećenik Sali Don Frane Šindija doći, i on je došao i bio baš kad je bilo najbitnije. Don Frane, dobro vam večer i dobrodošli u program Radio Zadra.
2: Dobro večer, Faljan Isus i Marija, svima vama i slušateljima našega Radija Zadra. Ono što mogu naglasiti, što sam i lani vama govorio, a to je da ovo je jedno zajedništvo koje ima moja župa Sali, ova omladina koja ovdje živi za ova tri dana, opisuje ono zajedništvo koje bi trebali svako od nas živjeti i svako od nas bi trebao, evo, doći posjetiti Sali za ovaj dan, za saljske užance, kada je cijelo mjesto zajedno, kada je cijelo mjesto uistinu skupa i živi to zajedništvo, označava ga svima, ne samo u Salima i ne označava samo Sale, nego označava i cijelu našu domovinu, a to se evo posebno vidi na tovarećoj mužici koja ovoga dođe do porta pa i u sami kafić Maritimo, kada na kraju svoje izvedbe pjevaju Moja domovina, Lijepa li si, o tom su na novu pismu koja je, ako ne znaš što je bilo, označava da domovina živi, da živi ovo zajedništvo, da se ljudi daju jedni drugima, i to je ljepota ovih dana na Salima i svakome mogu preporučiti da dođe vidjeti pod navodnike ono starinsko druženje, ono druženje koje je možda bilo prije, druženje koje su ljudi možda izgubili poradi mobitela, poradi Facebooka, interneta i nekih stvari, ali tu uistinu zajedništvo živi jer cijelo mjesto sudjeluje, cijelo mjesto se daje.
1: Moram reći, već je sedmi mjesec kao i svake godine na govijesti, znači prva subota u mjesecu srpnju i zadnja nedjelja u mjesecu srpnju, govorim o Gospi Otarca i govorim o Piškeri, također Crkve Blažene Djevice Marije, je nekakav uvod, saljske užance nekako popune ovaj intermezzo, i onda slijedi naravno veliki, veliki blagdan u cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo u Salima, osim naravno i Škabrnje, Bela Fuže, mnoga, mnoga mjesta koje slave Velu Gospu, koja nam pada iduću subotu i na najbolji mogući način odražava, i tek se onda vidi jer nema bendova ovdje nego pučko pjevanje koje potraje dugo u noći.
2: Istina, evo, možemo reći da smo tako proslavili Piškeru sa tim pučkim pjevanjem. Jedan lijepi običaj na Salima koje imamo, ovoga, to je zadnja subota u sedmom mjesecu, kada brodovima i kada je organiziran još jedan veliki brod da hodočastimo na Piškeru, i gdje nas je ovu godinu bilo između 250 i 300 ljudi, označavalo jedno zajedništvo, i što ste sami rekli, nagovijestili onaj najveći blagdan, a to je koji na Salima slavimo, zaštitnicu župe, a to je Uznesenja Blažene Djevice Marije, kada slavimo feštu, a tako isto tako i užance koje danas nagovještavaju tu našu feštu. Ali moram naglasiti da župa Sali nema samo uznesenje slavlje, nego slave Gospine blagdane sa pet procesija Gospinih, i da je ovo uistinu Gospino mjesto, da je ovo uistinu ono mjesto koje se posvećuje našoj nebeskoj majci, blaženoj djevici Mariji, da ih čuva, brani i štiti od svakoga zla. Tako evo, ovi su dani koji nam daju nešto da skupa zajedno sa Saljanima mi možemo reći zajedno da nas čuva ona sa neba, a Piškera je bio jedan samo uvod. Ovo je sada jedna sredina, a zaključak će biti na uznesenje 15. kolovoza, kada ćemo svečano svetom misom proslaviti našu nebesku zaštitnicu koja je uznesena na nebo dušom i tijelom.
1: Eto, don Frane, ne možemo da se za kraj razgovora dotaknemo vaših rodnih Bibinja i najaviti doista jednu manifestaciju koja je prerasla, možda bi teške riječi rekao kada bi išao uspoređivati sa Omišem, ali kada bi govorio o kvaliteti bibinjskih pjevača, kada bi govorio o ljubavi Bibinjaca prema klavskoj pjesmi, onda mislim da je jednaka ljubav, pa i čak kvaliteta i Omiša i Bibinja.
2: Pa reka je Tomislav Bralić, po bibinski kaže nema klapedi, nema bibincov da pivaju. Svi mi svećenici idemo iz svoga mista služiti drugima, ali Bibinja je uvijek u srcu i Bibinjan je number one. I mogu ja slobodno reći da evo, nažalost, evo, 3 godine nisam na raspivanome Bibinju jer sam župnik tu i dužan sam biti tu za Saljske Užance. Bibinje je raspivano, da je Bibinje veselo i da Bibinje daje u stvari sebe za tu klapsku pismu, tako da pozivam svih i radosno mogu navijestiti to raspivano Bibinje. Nažalost, tamo ne mogu prisustvovati, ali to je još jedna poveznica evo Bibinjaca i Saljana, da su veseli, da su radosni, da su domoljubni, da imaju evo spremnost za svoj dom i da se mogu davati svome domu uz pismu obitelj i Boga koji nam je evo stvoritelj svih nas. Saljane i Bibince mogu usporediti po toj naravi, Saljane i Bibince mogu usporediti po onome da živu zajedništvo, tako da Bibinje živi to zajedništvo za Svetoga Roka, pa neka nam živi Velika Gospa i Sveti Roko,
1: i Sveti
2: neka
1: Roko.
2: Molu za nas.
1: Tako je, i za kraj ću ja reći najdraža meni pjesma s kojom obično i počinjem kada uzmem gitaru u ruke je Roko, onaj pogotovo zadnji dio, ja ću zapivati, a vi mi se pridružite jer kao što ste rekli, Bibinje je mikrosredina u kojoj svi znaju pjevati. Ja sam se rodi u malom mistu, u ono vruće.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Dragi slušatelji, našem druženju danas stigao je kraj. 19 sati samo što nam nije. Subota je, debeli je vikend. Vikend je tako reći nekima tek počeo. A evo i moje radno vrijeme je završilo. Ja sam svoj vikend odradila, sad ću malo uživati. Nadam se da je vama bilo ugodno s nama, da ste se naslušali dobrih informacija, zanimljivih priča i naravno da ćete poslušati neke naše prijedloge kuda se uputiti večeras kako biste pravu večer začinili na veoma zabavan način. I naravno, ljeto je, zašto ne biste uživali u svemu onome što ljeto donosi. Za vaše dobro raspoloženje ostaje se brinuti Marin Dražić za tonskim pultom, glazbu dalje bira Toni Dunatov, a mikrofon napušta Marija Paleka. Do ponovnog slušanja sutra poslije podne. Želim vam ugodan nastavak večeri, šaljem vam veliku posu.
1: Više od radija. Radio.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomikę znak. Da se vozimo

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobarcijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana.
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
11: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
12: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
11: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
13: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
14: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostanemo za te buduće generacije, kakvu poruku?
15: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije, Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
16: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj
17: koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem, dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih. Dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
18: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
19: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
18: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
20: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
18: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
2: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
21: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle, to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini, i politička, i diplomatska, i vojna, i humanitarne, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli, da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje, i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
0: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
1: Kronika dana.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
22: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospićinsku, ima na alku debitantsku Čoju i danas isto Čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
2: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka, koja će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
23: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić-Kovačić.
24: Bliži se isteka sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centašuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
23: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
25: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
23: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
24: Samo informacija da je upravo s gotitkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
23: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
23: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U osmoj etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeće u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u šestoj etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jukić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
6: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podno velebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvija Šop.
1: Jedan od nas.
7: Radio Zadar,

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.